0: ムラちゃんのしょっぱな。
1: ムラちゃんのしょっぱな。この番組はアスト長町で開業医をしている村田日帰り外科手術ウォッククリニック院長のムラちゃんこと村田先生とアシスタント青木智子が、宮城で熱く活動をされている方をゲストに迎えてお話を伺うトーク番組です。月の前半はトークの前半、月の後半はトーク後半として2回に分けてお送りします。ムラちゃんのしょっぱな。この番組は村田日帰り外科手術クリニックの提供でお送りします。

0: 先生、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、5月に入りました。
1: はい、
0: はい、前半はまあゴールデンウィークということに、ね、なりますけれども、うん、はい、クリニックはどんな感じなんですか？
1: やってます。
0: やってます、はい、ああそうですか。
1: ゴールデンウィークも開業当時からやってます。
0: そうですよね、はい、だからなかなかね、そういった連休を取るような機会もないんじゃないですか。
1: 年末年始だけです。
0: 年末年始、ね、そうですよね、うん、まあ、あの再放送を、ね、お聞きになっている方はもうゴールデンウィーク終わってるよというタイミングかもしれませんけれども、うん、はい、まあ、新年度入って1ヶ月以上経ちまして、まあ、いろいろ環境がね変わったという方も大勢いらっしゃるかと思いますが、うん、少し落ち着いた頃ですかね。
1: でしょうかね。
0: ただね、よく5月病なんていう言葉もありますけれどもどうなんですかね、うん、
1: 5月病ね、去年思い返すともう5月病みたいなもんでしたね、僕も。
0: あ、なんかね、 その体調不良が続いていたのが春ですか、去年。
1: もう今頃はもう1ヶ月休んでましたもん、5月。
0: そうですか、はい、今はもう1年経ってだいぶ回復されて、
1: もう遠い過去になっちゃいましたね。
0: 遠い過去に、あ、はい、それは何よりですね、はいはいはい、さあということでですね、今日はちょっと先生もですね昔を思い出すような共通の話題ができる方なのではないかなというゲストをお迎えいたしました。ではご紹介いたしましょう。特定非営利活動法人最強の助っ人副理事長の鈴木由衣子さんを迎えしました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、先生、最強の助っ人って言われたら
1: 最強
0: 何を思い浮かべますか？
1: もう最高に強い、ね、はい、最強ですよね、思い出すのは。
0: 最強、そうですね。あとはなんかこう野球のね、外国人の助っ人、うん、バッターとかなんかそんなイメージもきますけど、どうですか？
1: 最強じゃないこともあるからな蓋を開けたら
0: 蓋を開けたらね、鳴り物入れて入ったけどあれズボーみたいなねこともありますけどね、はい、なんかこう助っ人っていうとそういうねイメージもありますが、うん、しかもその最強の助っ人って言って、普通最強って言ったら最も強いって書きます、うん、が違うんですよね、鈴木さん。
2: そうですね、災害の際に強いで最強の助っ人って書きますね。
0: はい、助っ人はひらがなで書きますが、
2: はい、
0: この最強の助っ人が一体どういった活動をされているのかは追ってお聞きしていきたいと思います。はい、まずは鈴木さんなんですが、
2: はい、
0: なんでね、さっき先生と共通の話題があると、うんうん、あのお話ししたかというと、
1: はい、
0: 今現在現役医学生でいらっしゃるという、
2: はい、そうなんです、
0: ことですね。東北医科薬科大学の6年生、
2: はい、
0: はい、医学部生以外から行くと6年生っておーって思いますけども、基本的には医学部はもう6年間通うという決まりがあるわけですよね。
1: そうですね、
0: はい、先生も6年、
1: はい、6年やりました、
0: 通ってということなんですけれども、はいはい、いろいろとですね、今日はこの医学部についても私もですね全く未知の領域ですので、これを機会にちょっといろいろとお聞きしていきたいなと思います。まず鈴木さん、ご出身はどちらなんですか？
2: 私出身は岐阜県になります。
0: 岐阜県、
2: はい、
0: 先生は行かれたことは、
1: うん、ありますよ、学会とか、ね、
0: 学会で、はいはい、そうですか、うんうん、岐阜県、宮城結構遠いですけどね。
2: そうですね、

0: 結構遠いですね。新幹線で5時間ぐらい、
1: はい、
0: 飛行機だともうちょっと短くて3時間あの空港の行き来も含めて3時間ぐらいかなといった形です。
1: 仙台名古屋間ですかね。
0: そうですね、
1: 空港の場合は、
0: はい
1: はい、そうですね。私も昨年ですね11月ぐらいに岐阜に遊びに行ったんですけど、うん、これ推し活で行ったんですけどね、はい、あのそうなんです、岐阜城ね、うん、あの登りたいなと思いながらものすごいロープウェイの、 あの長蛇の列だったんでちょっと諦めたんですけども、うん、はい、私のねあの好きなプロレスラーの出身地が岐阜県なものでちょっとね行ってきたんですけれどもまあそれは余談ですが、はい、岐阜から、まあ、仙台、だから6年前ですか、はい、仙台にいらっしゃったのが、もともと何か東北宮城にご縁はあったんですか。
0: は実は全然なくて、はい、いくつか医学部受けさせていただいた中でご縁のあった大学に来させていただきました。
1: はい、またなぜその医学医療を目指そうと思ったんですか。
0: そうですね、あの岐阜県で高校生の時にある地域に行って、まあ、その地域が西日本豪雨で少し被災された地域だったんですよね。でその際にその地域医者のいない地域、無医地区と呼ばれる地域だったんですけれど、そこでこういった地域の人たちはもし災害が起こった時に孤独なんじゃないかなっていうふうに思って、災害防災の分野だったり地域医療の分野を志したいなと思い医者を目指すようになりました。
1: うん、先生いかがですか。
2: 素晴らしい。
1: こういったきっかけでお医者さんを目指された。
2: いや、災害きっかけってね、僕はもうなんか救命救急かっこいいから医者になりたいみたいな感じのね。
1: おー、そういうところから外科を。
2: そう、そうなんですよ。もうテレビでね、
1: はい、
2: 三次救急見て、はい、かっこいいなと思ってそこに出てた大学に入ったんですけど、
1: あ、まさしくその、ま、テレビで見た大学。そうですか。
2: 小学校中学校の時に救命救急24時ね、
1: はいはい、ありますよね、
2: はい、まあ、医者になる気持ちはまた別ですけど、はい、あの入りたい大学はそこで見たんですよね。
1: いや、それぞれねいろんな理由があってお医者さん目指されると思いますが、鈴木さんはそういったまあその災害のまあ現場というか、うん、はい、実際にそこにお住まいになっている方のお話なんかもされたんですか。
0: そうですね、その時にお聞きしたお話が、まあ、夜中に洪水が起こったんですけれど、
1: はい、
0: そこで水を耐えしのぐためにこたつの上でじっとこらえていたっていうお話だったりとか、
1: はい、
0: あと丸太が流れて車が壊れてしまったっていう具体的なお話も聞かせていただきました、
1: うん、はい、そういったやっぱりリアルなその体験談を聞くといろいろとやっぱりね、
0: そうですね、
1: 思うところがあるでしょうし、しかもそのお医者さんがいらっしゃらない地域だったということで、はい、これはちょっと一人でもじゃあお医者さん多く、ね、ならなきゃってことで、じゃあご自身がよしなろうって思われたんですね、はい、
0: そうですね、
1: 素晴らしいですね。それがご自身が何歳ぐらいの時なんですか。
0: は高校生の時に行った見学でしたので、
1: はい、
0: 結構医学部を目指すってなるには遅い時期だったのかなっていうふうに思います。ここ2年生くらいかなって思います。
1: あ、そうですか、はい、じゃあもう本当に志望校だったりとか将来の夢とかをもう具体的にこう決めなくてはいけないような時期ですよね。
0: はい、
1: へえ、じゃあそこからよしじゃあ医学部目指すぞとなって、
0: はい、
1: いかがですかその医学部への道というのは。
0: わ、いろんな学問、あの基礎だったりとか、はい、臨床的なことだったりいろんなこと学ばせていただいているんですけれど、うん、どれも楽しいなっていうふうに思うのが一番ですね。
1: 楽しい、
0: はい、
1: どんなところが。
0: そうですね、疾患ごとにすごいつながりがあるんですよね。で、それが全部体の中で起こってるんだっていうことを思った時に、なんかもっと勉強してもっと知りたいなっていう風に知的好奇心を湧きますし、はい、そういうので楽しいなって思いました。
1: もともと小さい頃からそういったことに関心あったんですか。
0: 医療関係ですか？
1: 医療関係、まあ、またはそうですね、動物とか、はい、その昆虫とかでもいいですけど、生き物とか。
0: そうですね、もともと生物、高校の分野の生物

0: の分野がすごい楽しいな好きだなって思ってたので、はい、そこに通ずるところものはあったんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですよね。先生はいかがですか、そういう勉強の中でこうワクワクというかちょっと楽しいなともっと知りたいなと思われたということですけども、
2: うん、いや僕も生物は好きでしたね。数学とか物理とかよりも、はい、好きでしたね。
1: 理科ということですよね、まあ、生物ということで、はい、でもある程度その理数系というか強くないとなかなか医学系には進めないのかなと思いますけども、
0: はい、そこが私も受験期の最難関でして、
1: うん、あそうですか、
0: はい、数学がどうしても苦手だったので、はい、もうそれを頑張って磨いて勉強してましたね。
1: あそうですか、
0: はい、
1: そして、まあ、ご縁があったのが、まあ、宮城仙台だったということで、
0: はい、
1: それまで特に、ね、ご縁はなかったということですが、もう5年6年目になりますか、
0: はい、
1: 仙台住んでみていかがですか。
0: とても住みやすい場所だなっていうふうに思います。それからすごいご飯が美味しいなっていうのを思ってますね。
1: それはモチベーション上がりますもんね、
0: はい
1: はい、ちなみに何が好きですか。
0: まあ、一番はお寿司ですね。
1: お寿司、はい、やっぱり海産物は ね最高ですよね、うん、何がお好きですか。
0: そうですね、まあお寿司の分野に入るかわからないんですけれど貝類が好きなので、
1: はい、
0: 牡蠣とかは本当に美味しいなというふうに思います。
1: それはね、最高ですよね、はい、やっぱりね牡蠣の産地でもありますからね、
0: はい、
1: うん、そういった海産物を食べて、美味しいなと思いながら、
0: はい、
1: この5年6年ね仙台で過ごしていらっしゃるということですね。はい、
0: はい、
1: でも実際にその医学部に進まれてみてその勉強だったり実習だったりさまざまねあったと思うんですけれども、
0: はい、
1: いかがですか。
0: まあ特に実習に入ってから本当に医学って楽しい分野だなっていうのを実感するようになりました、
1: うん、
0: というのも実際にこの自分のつけた知識っていうのが患者さんに役に立つんだっていうことに気づいてもっと吸収してもっと役に立ちたいなっていうふうに思えるようになってからはよりこれまでよりも勉強のモチベーションも上がりましたし、もっと手技を身につけたいっていう気持ちになるようになりました。
1: 先生ももちろん実習の頃の、まあ、記憶あるかなと思いますけども何か覚えていること印象的だったことは何かありますか。学生時代
2: いや僕は逆にやってきたことがなんか違うぞっていうのが結構あって、
1: ああその座学で勉強してきたことが実践というか実習に行ったらあれちょっと違うぞと、
2: うん、なのでこのまま教科書通りに勉強していっていいのかなというふうに思った実習一番最初、
1: 実習と言っても具体的には例えばどんなことするんですか。
2: いやもうただドクターの尻尾みたいに、
1: はいはい、
2: ついてるだけなんですけど、
1: はい、
2: うん、いや時々ねちょっと患者さん触ってみてみたいなこう診断とかね、
1: はいはい、
2: もう教科書通りにやろうとするとなんか、ね、怒られるんですよ。ちょっと違うなみたいな、
1: ほうほう、
2: うん、なんかねそうやるだろうと思ったみたいな目で見られてね
1: 嫌ですねそれなんかねなんか、うん、どれみたいな感じで見られてるわけですね。そうそうそうそう先生から、
2: うん、こうやるんだよみたいな、
1: はいはい、
2: うん、だもうね患者さんもねあ学生が来たみたいな、うん、そういう目でこう見てくる
1: なんかねそれこそそういうのをずっと見ている患者さんとかもいらっしゃるでしょうからね、
2: う
1: ん、
2: そうこの学生は今回の学生はみたいなこと言う
1: 先生と一緒になんかちょっとこう試されてるみたいな、
2: そうそうなんかね、試されてんじゃないかなっていう、そう
1: そうですか、うん、いやでもなかなかね学生のうちはやっぱりそれまでに学んできたことを、うん、教科書通りにまずはねやってみるというのは基本だと思うので、うん、けど実際にそうやって目の当たりにすると何かこう応用しなきゃいけないというか、
2: うん、そうなのでいろんな知識がこう折り重なってというかこれだけじゃなくて、うん、もっと違うこともいっぱいね考えなさいっていうことなんでしょうけど、うん、学生の時なんて分かんないじゃない
1: です
2: か。
1: そうですよね、
2: この検査結果見てどう思うとか突然言われてもね

0: 言いづらいですよね。なんか言わなきゃいけないっていうか。
1: そうなんですよ。
0: そうですか。鈴木さんいかがですか、今の話聞いて。
2: いや、その通りだなって思ってます、はい、もう間違ってもいいからとりあえず言おうっていう精神で実習挑ませていただいてました。
0: はい。何種類ぐらいのその科を回るんですか、まあ、全部というか大体の科に行かれるってことですよね。
2: そうですね、全部の科で、24は回ってたかなっていうふうに思います。24、
0: それぞれどれぐらいの期間というか決まってるんですか。
2: それぞれ2週間ずつでちょうど1年間なので24ぐらいかなっていうふうに、はい。
0: 何年生の時には
2: 4年生の10月から始まって、まあ、いろいろ休みも挟んで、まあ、必修っていう実習があるんですけど、必修自体はちょうど1年後に終わり、そこから選択っていう自分で行きたいかを選んで回るのが4ヶ月続いたっていう感じでした。
0: なるほど。じゃあその20何箇所の科の中から鈴木さんはじゃあ何を選ばれたんですか。
2: はその時は感染症科と総合診療科、あと放射線科と脳神経内科回りました。
0: いくつか選べるんですね。
2: そうなんです。
0: その4つを選んだのはどんなところに惹かれたんですか。は
2: い、そうですね、将来総合診療医目指したいなっていうふうに思っておりまして、そこに通ずる力をつけたいなっていうことで選ばさせていただいております。
0: うん、またよりこう何でしょう、進化したというかより突っ込んだ実習になっていくんですかね。
2: はい、そうですね、2週間では学びきれないことがさらに長い週でみっちり先生たちも教えてくださるので、すごい勉強になった4ヶ月でした。
0: うん、先生は最初からも外科を目指されてたんですか。
1: あ、最初はあの救命救急、
0: 救命救急、
1: うん、まあ、もちろん外科メインですけどね。ただ今ね、あの大体臓器別になってると思うんですけど、まあ、うち、ね、たちの頃はまだ第一外科とか第二外科とか、まあ、そんな感じでやってたので、そこまで細かくは、ね、科に分かれてませんでしたけど、まあ、本当にメインはもう救命と外科だけ選択してましたね。
0: 救命の現場で実習となったら、なんかこうよりこうなんていうかスピーディーさというか、こう焦ってしまいそうな場面がいろいろありそうだなって想像しますけども。
1: そうだからね、あの、まあ、実習だけじゃなくて夏休みとかもずっと帰ってたんですよ、泊まり込んで、
0: はい、泊まり込んで、まあ、救急ですもんね。
1: そうそう、本当に進学課程の頃からね、ずっともうほぼ4年間5年間毎年夏休み行ってて、
0: はい、
1: 逆になんかもうこれは長く続けられないなと、
0: ハードすぎてですか。
1: でもまあなんかお腹いっぱいになってしまって、
0: あ、もうじゃあ実習でだいぶもうちょっといいかな
1: そうそう、でたまたまその医局があの専門医を取ってからあの入局しなきゃいけないっていう科だったので、
0: うん、
1: でその時あの大学出て外に出てあの試験受けて研修病院外科専門の5年間研修して専門医を取って戻る予定がちょうどがん専門の研修先だったので、救命を選択せずにそのままがんの道に進んで今に至ってたんですよね。
0: う
1: ん、
0: なるほどなるほど。救命の実習も行かれてますよね、鈴木さんも。
2: そうですね、はい、救命の実習はすごいいろんなことをそこでも経験させていただいたんですけれど、本当に私たちの大学皆さん先生も看護師さんも優しくって、結構手技を教えていただきました。ルート確保だったり、あと動脈採血っていうものだったりっていうの。
0: そうか、普通は静脈から取るですか、はい、その採血の時は。それを動脈から、
2: はいはい、取る手技があるんですけど、はいはい、そういったことも本当に先生が一から丁寧に教えてくださって手技の勉強をできた実習でしたね。
0: いやー、なんか本当に未知の領域なので本当にこう、まあ、勉強になるというか興味深いというか、いろんなね、科によっていろんなね、あのことがもちろん学べる実習かと思いますけれども、で実際にその総合ですか、さっきおっしゃったのが、
2: はい、総合診療医ですね。
0: 総合診療医というのはどういったあの科目になるんですかね。
2: は、本当に

0: 何でも見ますよっていうかになります。ざっくり言いますと、はいはい、でもっと伝えやすい言い方ですと、先ほど救急救命医っていう話があったと思うんですけれど、それの慢性期みたいな形になります。救急救命医は結構急性期で危ない人を振り分け、いろんな科に振り分けるイメージがあると思うんですけれど、総合診療医は慢性的な疾患をもう誰でも来てくださいっていう風に見て、それを振り分ける、いろんな科に振り分けるような医者になります。はい、
1: よりこういろんな広い知識がないと振り分け、うん、ね、この、あの患者さんはどこに行くべきかみたいなことも判断されるわけですよね。
0: そうですね、
1: かなりの先生これはまた知識も必要になるかじゃないですか。
2: うんうん、そう思います。
1: 実際にそちらであの実習もされたと思いますけれども、はい、そのいかがでした、体験されてみて。
0: 体験してみて結構そこではエコーの使い方をすごいたくさん教えていただいたんですけれど、なぜエコーかっていうと、結構総合診療医って大きい病院っていうより地域の病院で働くことが多いのかなって思います。で、まあ、地域の病院働く理由はやっぱりいろんな臓器別の科の先生が揃ってるわけじゃなくって、どの疾患もより何でも見る必要のある総合診療医が求められているのが地域の病院かなっていう形になります。で、そういった病院だと十分な検査する機会が揃っているわけではなくって、うん、はい、そういう時に役立つのがエコーっていうことで、はい、エコーの勉強をいろんな患者さんに、すいませんエコーを当てさせてくださいっていうことでいろいろ当てさせていただいて、はい、勉強させていただきましたね。
1: だいたい体のどこでもその中が見られるっていうことでいいですかね、エコー、
0: はい、イメージ的には。
1: そうですよね、はい、あのゼリーを塗ってコロコロ転がして、はい、
0: そうですね、
1: 中があの、まあ、表面に近い部分ですかね、
0: はい、
1: がこう見られるっていうね機会かと思いますけれども、なんかちょっと意外な感じがしますね、総合診療でエコーがまあ対応されるというか、
0: はい、
1: うん、はい、でも実際にその実習を通してみて、あ、やっぱりこの科がいいなって強く思われたっていうことですかね。
0: そうですね、すごい回ってみてよりもうたくさんの人と関わったり、あと誰に対してもノーを言わなくていい科だなっていう風にもう感じてまして、やっぱり他の科行ってください、あの私たち専門外ですっていう、のは私の性格的に何でしょう、言い方難しいんですけれど、まあ、誰でも受け入れたいなっていうふうに思っていまして、その私のポリシーであったりとその科総合診療医っていうのがマッチするんじゃないかなっていうふうに思っています。
1: はい、いかがですか先生。
2: いや、いいんじゃないですかね、
1: こうできるだけもう受け入れたいっていうことで選ばれたっていうことですね。まあ、今6年生でね、まだこの年度始まったばっかりですけれども、残りまあ1年弱ということですが、今後はどういう、こう流れになるんですか。
0: そうですね、この最強の助っ人っていう団体も、これからもやっぱり NPO 法人化しましたし、それをもっと形にしていけるようにしたいのと同時に、さらに国家試験が私2月に
1: 控えておりまして、それはもう毎年2月ですか。
0: そうなんです、うん、はい、2月に控えておりますので、それに向けて勉強をしていきたいなっていうふうに思います。
1: はい、先生も思い出されますそのね試験
2: ね、はい、
1: 2月に、まあね、日々勉強だと思いますけれども、より意識して勉強されるような時期っていつ頃からなるんですかね。
0: そうですね、先輩方に聞きますと6月から目の色を変えた方がいいよっていうふうに、はい、お聞きしました。
1: そうですか、
0: はい、
1: 先生は何か記憶ありますかその頃の。
2: いや、もう覚えてないですね、もう嫌なことすぐ忘れるの
1: でいいですね、それが一番ですよね、はい、まあだから半年ちょっとぐらい前からはもうね、より本腰を入れてということになりますか、
0: はい、
1: もう6月っていうともうね、この放送からするともう来月ということになりますけどもね、
0: はい、
1: はい、この今日はですね、鈴木由衣子さんをお迎えしてお話を伺いしてますが、前半はですね、まあ、最強の助っ人の、ね、副理事長として鈴木さんご紹介しましたけれども、前半は、まあ、医学部の実態についてを、ね、お聞きしたというような形になりました。今日は特定非営利活動法人最強の助っ人副理事長の鈴木由衣子さんにお話を伺いしました。

村ちゃんのしょっぱないかがでしたか。村田クリニック今月の休診日は5月2日土曜日、5月10日以降の毎週日曜日がお休みです。詳しくは村田クリニックのホームページをご覧ください。番組では皆さんからのご意見ご感想、また宮城で熱く活動をされている方を募集しています。次戦他戦は問いません。皆様からの情報をお待ちしています。メールは762@radio3.jp 数字で762@radio3.jp 村ちゃんのしょっぱな宛てでお送りください。村ちゃんのしょっぱな、この番組は村田日帰り外科手術クリニックの提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: マルソー青果店のゆかです。活気あふれるこの街が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この街とラジオ3。
2: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の街の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ボナムジカ。皆様ご機嫌いかがですか。仙台フィルハモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康です。この番組はクラシック音楽を楽しみながらゲストの方とのトークを交えた30分の番組です。毎回さまざまな分野からゲストをお招きし、音楽に対する考え、あるいは自由な話題など存分にお話ししていただくコーナーもあります。番組の後半にはコンサート情報などの旬の話題、またここだけの話も飛び出してくることもあるかもしれません。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。この番組は仙台市営地下鉄北陽番町駅徒歩1分、松尾弦楽器の提供でお送りします。はい、ということで今日の1曲目です。レ・バルスーズをお聴きください。

0: はい、ということで、いい見え道は私のお友達たちのコーナーです。先週に引き続き、今週も仙台フィルコンサートマスターの神谷美穂さん、そして、チェリストのエマニュエル・ジラールさんご夫妻にお越しいただいております。神谷さん、ジラールさん、2週連続ですけれども、またよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、神谷さん、今聞いてもらった CD なんですが、
2: はい、
0: 望月さんとの CD なんですけれども、はい、これちょっと説明してもらっていいですか。
2: はい、ブーケドフランスという、あのフランスの花束という意味ですね、うん、まあ、香りとかいう意味もありますけれども、あのピアニストの望月梅子さん、私 の東方の高校と大学が一緒で同級生で、パリ留学も一緒だったというあの、うん、友人と作った CD ですけれども、その中の私が一番大好きなバイオリニスト、ステファン・グラッペリさんが作曲したレ・バルスーズという映画音楽です。うん、
0: なるほど、
3: レ・バルスーズね。
2: はい、
3: はい、え、何、正しいはレ・バルスーズ。
2: 発音が悪い。
0: フランス語なんですかね。
2: はい、そうです。
0: お、なるほど。
2: はい、
0: じゃあ、今日はね、神谷さんの CD をかけつつ、うん、ジラールさんの CD の紹介もするということなので、はい、あとで2曲目のデュープリマの CD はその時説明してもらうということなんですけれども、まあ、ごめん、先にコンサート案内をしよう。じゃあ、はい、神谷さん、すいません、5月8日のコンサートの案内をもう一回というか、まあ、改めてお願いします。
2: はい、2人のモノローグ無伴奏リサイタルという、コンサートを私の夫であるエマニュエル・ジラールと作りました。うん、それで、日にちですけれども、5月8日金曜日です。うん、19時開演で全席自由。

0: 通常料は一般4000円、当日4500円、学生が2000円、当日2500円です。ご予約とお問い合わせはマーベラススタジオ、お電話、電話番号が 090-2973-7958、 もう一度言います。090-2973-7958、 マーベラススタジオです。チケットペアでもお求めいただけます。P コードが316983、もう一度言います。316983です。場所が仙台市宮城野区文化センターパトナホールです。うん、もうとってもいいね、響きの素晴らしいホールです。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。今日はね、仙台時間だと4月の29日もしくは5月の2日、諫早時間だと5月1日、会津時間だと5月3日ということなんで、いよいよ迫ってまいりました、はい、つまり、まあ、1週間後みたいな感じなんですけれども、
0: そうですね、
1: はい、ぜひぜひ皆様パトナホールの方にお集まりください。私もこのコンサートおりますので、客席で私を見かけたらお声掛けの方よろしくお願いします、
0: ね、長谷川さんありがとうございます。
1: よろしくお願いします。楽しみにしてますコンサート。
0: どうも、
1: うん、ではね、CD の話ということなんですけれども、まずね、ジラールさんのこのホームページが結構面白いという話なんですけれども、このエマニュエルジラール .jp、 これアルファベットでエマニュエルジラールさんに言ってもらった方がいいかもしれないですね。そうそう、
2: エマニュエル M2 つね、うん、EMMANUEL、 そして GIRARD.jp にしたら、僕の去年の秋からホームページ作りました、うん、なんかぜひ、小さなビデオ、いろいろ楽器のやる人ね、ピコロ、チェロもちろんけど、ビオラダガンバ、リロネ、バリトンも、ショートビデオもあるね、20秒ぐらい、そのプレゼンテーション、あとでいろいろ、まあ、絵、好きな絵を17世紀からの絵も入れて、そして自分の YouTube チャンネルでいろいろ作ったビデオも見ることを簡単にできる。もちろん5月の8日のプログラムとかいろいろチラシで書いてあるもうホームページ何でも勉強調べることできます、うん、ぜひ興味あったらぜひ見てください、
0: うんうん、今アドレス最後なんかフランス語になってたけどね、
2: ドット GP?
0: ドット JP ね、
1: JP です、あ、JP、日本語だとね、
0: そう日本語だと JP、
2: あ、問題はフランス語で J は G、
1: そうですよね、
2: 日本語で G は J だから GP、 ジャパンね、ドットジャパン
0: に
2: したらそのホームページを見ることできる、
1: はい、イタリア語だとイールンゴってやつですね。
2: そうそうそう
1: 、はいはい、で、ということで、あのジラールさんの情報はすべて今のところにありますのでよろしくお願いします。でね、ジラールさんね、うん、CD を、うん、新しいのが出る予定なんですけれども、2026年発売予定、そうそう、バッハ無伴奏チェロ組曲、これいつ発売なのかとか教えてもらっていいですか。
2: この発売の秋が、今年の秋や、うん、出す予定、あとで今年も古代も無伴奏ソナタももう一回、録音しました、去年のフォルクレね、違うの楽器ビオラダガンバで、何年、2017年ボリューム1でしたね、組曲1と2と3、まあ一応フォルクレ一番難しいガンバの曲ね、そんなガンバの古代ぐらいの難しい、すごいレイトバロックね、1750年の、まあ、47年の装飾もいっぱいある呪音とコードで、だから去年も4と5番 の組曲も録音しました、これ来年の頭に販売する予定です、
1: うん、はい。そしてアンサンブルマレッタ CD 好評発売中と書いてあるんですけれども、これどういうことなんでしょうか。
2: あ、今までね、その3つあるね、うん、そのまあ、これフォルクレボリューム2だったら4つ目の、神谷さんとシューベルシアードのシューベルシアードと CD を作りましたね、そのバイオリンのファンタジー、ピアノのママミュージックとチェロのアルペジオのソナタね、
1: うんうん、
2: そのアルペジオのソナタもそれも古代と同じ違うの調整ね、ギターの調整なミラレラミの調整、語源のピコロチェロで録音しましたね、
1: うん、
2: その語源のピコロチェロ、この一番有名バッハの6番もあるね、
1: うんうん、
2: まあ、チューニングはドソルレラミだから、ソルレラミあるからバイオリンのソナタとパルティタも演奏することできる、だからそれで、今年は、バッハのパルティタの2番目のシャコンのね、録画撮って、この秋も出す予定です。
1: はい、そしてジラールさん、コンサートの予定がいくつかあって、まあ、ちょっと言えないところもあるんですけれども

0: 千倉注目っていうところで千倉はまあ終わりにして、中本美術館12月13日バッハについて教えてください。
1: そうそう、バッハのオールバッハコンサート

0: けど結構難しいですよね。その組曲のビョラダガンバのため編曲はあるゲイドゥオになっちゃったね。ゲイドゥオで歌謡弦一発使う。それでその4番の組曲ビョラダガンバで弾く。その12月13日、
1: うんうん、
0: そしてピコロチェロさっきの話パルティータ2番全部の中学賞有名な社訓も弾く、うんうん、ってことをパルティータ2番とチェロ組曲4番ビョラダガンバでオールバッハコンサートを仲間と実感する予定、
1: うんうん、はい、
0: 興味あったらよろしく
1: お願いします、はい、インフォメーションしていきたいと思います。ということで聞こえてきた曲が、うん、ディオプリマの、
2: はい、
1: バルトークルーマニア民族舞曲ということなんですけれども、
2: はい、
1: 神谷さん何はともあるまずこれを聞いてから神谷さんの今後の活動予定を聞きたいと思いますので、これちょっとしばらく聞いてみましょう、
2: はい。

0: はい、ということでパルジャムをお話ししましょうのコーナーです。今日はゲストに仙台フィルコンサートマスターの亀美穂さん、そしてチリストのエマニュエル・ジラールさんご夫妻にお越しいただいております。じゃあね、後半のこのコーナーなんですけれども、今聞いてもらったバルトクルーマニア民族舞曲の CD についてなんだけど、これ亀美さんの演奏なんですね。
1: そうなんです、うん、これは私のいとこでもあるあの磯恵理子というバイオリニストとの、あのデュオで、あの私たちデュオプリマというあのいとこデュオ、バイオリンデュオをやってるんですけれども、うん、それの、CD になります、
0: うん、
1: はい。であのバルトークのルーマニア民族舞曲って、今度5月8日のコンサートでも取り上げるバルトークが作った、デュオの、あ、デュオっていうか、これ本当はピアノのね曲なんですけども、
0: うんうんうん、
1: あのテイホーさんという素晴らしい編曲者がいまして、彼があのギターの福田真一さんと私たちデュオプリマのために作ってくださった、編曲になってます。
0: はい
1: はい。
0: デュオプリマ、結成25年ということなんですけれども、今年はどんな活動をしてたんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、去年からずっと、まあ、いろんなところで演奏させていただいて、うん、あのこの間愛知県の、高田町と、
0: うん、
1: あと、どこだったっけ、
0: 竹豊って書いてある、あの竹豊って書いて竹豊っていうところですよね。
1: そう、竹豊も行きます、すごいいい思い出、うん、それであと北海道の深川とかもね、
0: 渋いですよね深川ってね、
1: すごいいいところですよ、う
0: ん、これ冬に行ったんですか夏行ったんですか？深川は
1: 寒い時に行きました。
0: あ、いいですね、寒い時に寒いところに行くのはいいことだと思います。
1: そうなんですよ、うんうんうん、でもあの結構雪が大変な時で、
0: そうでしょ
1: う、そうなんです、ちょうどそのね、あの新千歳空港の飛行機がもう全然飛ばなくなっちゃったぐらい大雪の日にいました。
0: でどうしたんですか、帰れたんですか？で
1: そう、帰れたんですよ、あの違う空港から羽田経由で仙台に戻ってきました。
0: なるほど、
1: そう、すごい旅をしましたね。
0: いや、何事もね、あの経験ですよね本当にね、うんうん、という神谷さんなんですけれども、神谷さん今後の活動予定などちょっとお伺いしたいんですけれども、
1: はい、
0: まあ普段仙台フィルのコンサートマスターということで、はい、いつもステージに一緒にいるわけなんですけれども、
1: はい、
0: まずこっちから行きましょう。6月27日オーケストラ三昧ビバルディって書いてあるので、こちらのお話から教えてもらっていいですか？
1: そうですね、それ6月27日土曜日になるんですけども、はい、私とあとハープの、方とチェンバロの、私と一緒にアンサブして梅津美希子さんの、
0: うん、
1: で弦の、弦楽器を特集する、コンサートなんですね。そして私はビバルディの指揮を担当します、
0: うんうんうん、ハープは高野レイネさんだと思うんですけれども。
1: あ、そうです、うんうん、高野さん、そうです、
0: そうですね、はい、はい。これちょっとだから神谷さんの魅力がこうガンガン聞けるんじゃないかというところなんですけれども、はい、ぜひお楽しみ。ビバルディ春夏でしたっけ？
1: 私、あ、そう、春夏ですね、
0: 春夏、そうですよね、うん、
1: はい、
0: うん、はい、ぜひぜひ
1: 演奏いたします。

0: しみにしてください。私もこれ多分出ると思います、はい
1: は
0: い、うん、
1: あとはね、
0: その6月、うん、
1: そうですね、あれその前ってプレ放送は終わってるのかな、終わってない、
0: 終わってないですね、
1: 終わってない、
0: 今日はだって4月の29日もしくは5月の最初の方なので、うん、
1: はい、
0: 東京公演シェエラザードのソロってところちょっとお話しいただけると嬉しいのです。
1: そうですね、あそっちを、うん、そうですね、それはですね、日にちが6月でしたっけ、あ、じゃあ、
0: はい、6月9、6
1: 月9、そう、6月9だ、うん、そう、6月9はなんとあの東京のサントリーホールですね、うん、で、あのアイリス大山さんがプレゼンツ の, あのでコンサートで、私はシエラザートというもうコンサートマスター大活躍の曲を演奏いたします。
0: はい、そうだからもうシエラザートをやるって聞いて、はい、西本ちゃんと神谷さんとどっちがソロ弾くんだろうなっていうのが、うん、僕らはすごい気になってたところなんですけども、
1: うん、
0: さっき初めて知りました神谷さんなんですね今回のソロはね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: あのぜひパスカルと喧嘩しないでよろしくお願いします、まあ、神谷さん喧嘩しないですね本当にね、
1: そうだよね、う
0: ん、とかで仲良く、ね、やりますもんね、
1: はい、本当に大好きですよ、うん、ベロさん、
0: はい、ね、そしてちょっとこっちの話がスケジュールが微妙だと思うんですけれども、うん、はい、ラフォルジュルネということで、
1: はい、
0: 仙台フィルは5月4日他の演奏が決まってるんですけれども、はい、神谷さんはラフォルジュルネ仙台フィル公演は出番ではなく、
1: そうなんですよ、折り番で、実はですね、私が関わってるあの3団体、うん、仙台フィルとあと千葉交響楽団と横浜シンフォニエッタという3団体がなんと今年のラフォルジュルネに集まります、うん、
0: はい、
1: で私は千葉交響楽団の公演に出ることが決まってます。
0: あまり詳しく言わなくていいですねそれはね、
1: そうな
0: んかな、仙台の放送局なので、はい、
1: そうですかね、うん、でもあの、
0: まあ、うん、まあ、でもいい
1: かしら、5月3日の本番に出ます、はい、
0: 時間とかって、
1: あ、ちょっとあれなんかゲネプロの時間だけ
0: しようそうですね、
1: ゲネプロが9時15分っていうのでは知ってます、う
0: ん、なるほどなるほど3日はそうですね、合図が8時半の放送時間なので、うん、まあ間に合ってる感じですよね、
1: 間に合ってるかな、
0: はい、あと横進、
1: 横浜シンフォニエッタはね、じゃあの今回はちょっと結構ね、ラフォルジュルネってハードスケジュールなんですよね。
0: そうですよね、
1: なので私は一つの団体に出ることを決めましたけども、皆さん私の関わって3団体ぜひ気にいらしてください、
0: うん、はい、なんか東京の友達からなんか仙台フィル、うん、ラフォルジュルネで出るんだってって、うん、俺何も言ってないのに向こうから連絡があったりとかして、もう非常に注目を集めてるので、皆さんぜひ、ね、千葉京も横進の方もご注目の方よろしくお願いします、
1: はい、
0: ではここからは音楽の話ではなくプライベートの話です、神谷さん、ジラールさんの近況ということで、お子さんが仙台市内の中学校に進学ということ早いですね、この前生まれたばっかりで野草園でなんかうろちょろしてたの記憶にあるんだけど中学生ですか、
1: もう中学生ですよ、
0: もう中学生だよね、本当に、うん、やっぱジラールさんに似てるんですか、
1: う
0: ん、
1: いや顔は私に似てるかな
0: そうなの、
2: どちら似てるのかな、
1: うん、
0: でも、ね、市内の某中学ということで、はい、爪襟じゃなくて今ブレザーなんですかね、爪襟、
1: もう爪襟ですね、う
0: ん、あ、いいですね、男らしいですね、うんうん、
1: はい、実は今日この収録日が初制服での登校だったので、はい、
0: うんうんうん、
1: あの見てきましたその姿を
0: いいですね本当に、はい、なんかいやなんか嬉しいのがなんかほら、うん、もうジラールさんが割と東京と仙台とこう行ったり来たりだから、はい、東京で子育てなのかなと思ったらちゃんと仙台で子育てしてるってところが仙台フィルメンバー的には非常に嬉しくてですね、ちゃんと、うんうん、地元を大事にしてくれてるっていうのは嬉しいなと、
1: いや大好きなところですよね、私もね、うん、長谷川さんもあの地元が仙台ではなくて、ね、
0: そうですよね、
1: それぞれあの、うん、静岡と、うん、あの私は神奈川ですけれども、
0: うんうん、
1: だけど本当住みやすくていいとこだよね、
0: そうですね本当に、
1: うん、もう私いつの間にかもう住んで、うん、あれ15
2: 15年
1: だよね、
0: ですよね、地震の前から住んでますもんね、ちゃんと、
1: う
0: ん、
1: そうそう15年経ちましたね、
0: うん、早いですよね本当にね、
1: なんか仙台でいいですよね、だから文化の香りもするし、
0: そうです、ね、
1: 自然もあるし、
0: うんうん、
1: で都会、
0: うん、
1: 本当にいいとこだなって、
0: そうですね、うん、不良もそんなに多くない、不良って古いですよね本当にね、怖い人もあんまりいないですしね本当に、
1: 本当だよね、
0: うん
1: うん、
0: そして、神谷さんとジラールさん、あのよく行きつけのお店とかっていうのはあるのかなってところなんですけれども、
1: ありますよ、
0: イタリア料理が
1: もうそう、私ね、イタリア料理、もう何の料理でも大好きなんですけれども、うん、イタリア料理 の、 あの、うん、ノバッテっていうのと、
0: うん、
1: でも最近ね、あのピコリモーネ、
0: うん
1: うんうん、が気に入ってますね、あとねちょっと離れてるんですけども、トメに三浦屋旅館っていうのがあって、
0: わ、うん、かりますわかります、はいはいはい、
1: そこの懐石料理が大好き、
2: 素晴らしいね、
0: うんうんうん、あ、ジュラさんも、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あと、あとね、秋湯 の、 あの緑水亭のご飯大好きでね、う
0: ん、それとは泊まるんですか、

0: 泊まる、泊まりたいですよね。まあ、ね、温泉に入りたい。三浦屋さんの方もね、ヒノキ風呂があってね。
1: あ、そう、風呂あるんですか。
0: あるんですよ。
1: あの、ドロッペリのとこですよね、あの。
0: そう、うん、よくご存知ですね。
1: だからほら、僕トメよく行くから、あのトメの放送局で収録とかするので。
0: そうなんだ、うん、
1: あの川っぺりの通りっぺりはよく通るんですよ。
0: あとほら、もくもくランドっていうあのね、あの木でできたものをたくさん売っている、あそこも好きでね、よくあの行きますよ。三浦屋さんの訪れたら絶対にそこも行く。
1: すごいです、なんか FM トメの人が聞いたら喜びそうな、うん、番組内容ですね、今日はね。
0: そう、うんうんうん、あとなんか最近あの長谷川兄に教えてもらった、うん、あのアマンザ、
1: アマンザ、そうですね、
0: あのアマンザ行きたい、
1: うん、
0: そう、
1: この番組では結構ね話題になってて、あのそうなんだ、その、うん、会津からわざわざそのアマンザまで買いに行って、うん、来る人もいたりとかね、うん、してるぐらいで、ぜひそこはね行ってほしい。
0: 私ね、タルトが好きなのね。だからね、そのなんかキチゴのタルトだっけ。
1: だからフランス語で言うとタハトエスリヒツでしたっけ、ジェラルさん。
2: え、何？
1: タハトエスリヒツ。
2: あ、タハトスリヒツね。
1: スリヒ
2: ツ。あ、すみません。タハトスリヒツね。そう。イタリア語でなんて言うの？
1: なんだろうね。
2: トルタのチェリー？チェリーのトルタ？
1: そうですね。うん。
0: 最近ね、エマニュエルね、あのイタリア語にハマってるんだよね、好きね、勉
1: 強して、ね、はい、
0: はい、あ、あとね、ちょっとまた食べ物の話になると盛り上がるんで、あの蔵王のアトリエデリスが好きなの、うん、
1: はいはい、
0: あそこの毎年バレンタインになるとね、あの、うん、チョコレートケーキ、
1: あ、ふみひこさんの作る、
0: そうそう、グランマニエリ入りのチョコレートケーキがまた美味しいんだ、これが。
1: 蔵王もいいですよね、本当に ね、 いいね、なんかまたゆっくりね、休みあるといいんですけど ね、 ね、本当に
0: また仙台フィールでも行きたいですよね。
1: 本当そうですね、蔵王町で、ね、うん、楽しみですよね。はい、じゃあね、そろそろ今日最後の曲をかける時間帯ということで、はい、ジラールさんの演奏で、これジラールさん、うん、あのチョングリ、
2: チョングリンってジョージアのリュットの楽器の名前ね、
1: はいはい、じゃあちょっと短い曲なんで、え、もうこのままかけちゃいましょう。
0: はい、

0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。この番組では皆様のお便りを募集しております。宛先は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸103、ファクシミリが 022-231-123、 メールアドレス 762@radio3.jp、 そしてツイッター X のハッシュタグがカタカナでボナムジカとなっておりますので皆様ご活用の方よろしくお願いします。今日はゲストに仙台フィルコンサートマスターの神谷美穂さん、そしてチリストのエマニュエル・ジラールさんご夫妻にお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあね、神谷さん、もう一回コンサート案内をお願いします。
2: はい、はい、じゃあ仲良し夫婦による、うん、2人のモノローグ無伴奏リサイタルを案内させていただきます。日にちが5月8日、金曜日です。19時開演で全席自由、入場料が一般4000円、当日4500円、学生が2000円、当日2500円です、うん、ご予約お問い合わせはマーベラススタジオ、電話番号が 090-2973-7958、 もう一度言います、090-2973-7958。 チケットピアでもお求めいただけます。 P コードは316983、 もう一度言います、316983、うん、仙台市宮城野区文化センターパトナーホールで演奏します。バルトーク、古代の無伴奏作品、もうぜひこれは貴重な機会だと思いますのでいらしてください。
0: はい、ありがとうございます。では番組最後ということなので、俺に向かって一言のコーナーなんですけれども、まずじゃあジラルさん、2回目なんですけれどもコメントありますか？ペルメ、
1: うん、まあ、1回目と違うのことね、22年前ね、 そのラジオ作って、これからもいろいろ楽しみにしています。綺麗、はい、な日本語とか、
0: 綺麗な日本語、
1: そうそう、いろいろ趣味の音楽の趣味

0: っても良いと思いますから。
1: そうですね、はい、あのプレイヤーのこう趣味のこととかお話できると楽しいですよね。
0: ちょっと気持ちいいよ心からもちろんだから、うんうん
1: うん、ですね。じゃあ亀さん俺に向かって一言。
2: 本当に兄ってなんかあのプロ兄っていつも呼んでるんだよね私ね、うんうんうん、長谷川あの兄と呼んでますけれども、あの本当に親しみやすくって、うん、あの素晴らしい内容のラジオを22年間ね続けられて、もうそこがすごいのと、あとねすごいいろんなことに興味があるのがね、はい、素敵ですよ、うんうんうん、あのプロレスとかね一回私それこそパトナーホールで自分はコンサート聞きに行ったら隣でプロレスの、
1: はいはいはいはい、
2: あれあのね隣の会場でね、うんうん、でばったり会いましたよね、
1: うんうんうん、いいですよ本当に
2: ね、本当アニメ本当いろんなことに興味があってね、うんうん、あのお蕎麦も、ね、
1: あそうですね、大好きだしね、何でも、
2: うん、そうよくお蕎麦屋さん情報とか、うんうんうん、それこそね先ほどのアマンザとかのね、
1: そうですよね、
2: あの、スイーツ情報もいただいております、うん、私は、
1: はい、
2: 貴重な存在です、
1: ありがとうございます。まず何はともあれお二方コンサートえ頑張ってください、俺もあの客席で楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ番組今日ここまでにしたいと思います、はい、改めまして今日のゲストは、仙台フィルコンサートマスの亀井美穂さん、そしてチェリストのエマニュエル・ジラルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ボナムズイカ、この番組は松尾弦楽器の提供でお送りいたしました。お相手は仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康でした。それでは皆さんまた来週。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。10時です。
4: Stay tuned. 76.2 Radio Free.

川がパーへ You clay 街のロークレイ我らにレオ影はぐれ離れ離ればかりバカねよ繰り返してるもうファリねよ、ね、まだ冷たい風

逆う時に置いてかれた僕はあなた探した色褪せた街の交差点渡られば密会に別れた途方に暮れて立ち止まった時ついた街灯それも小さな明かりにほため息のアファイに見つけたそれは

僕は探してるサマーラック白い T シャツ光らすディアルク僕はハニカム夜が忍びよ溶けそうなクライクライ中に心震わせよネオンがきらめくよ YO YO YO 何度も繰り返してきた日

つの間にか全て忘れてる。チュレチュレになった僕ら追いかけたファイアフライ、その手の中また出会う、まだ目の表の

時間をドリップする。時間をドリップする。

この心が揺れる時がある。それはバイト帰りのサンセットだったり、本の中に答えを見つけた時だったり、季節の変わり目を感じた時だったり、またはステージの上でハイな時だったり、好きなことまったりな時だったり、たまたまディグした一枚のバイナンだったり、感動して放つ涙だったり、生きてるって実感味わうその瞬間、ほんの一瞬その一瞬を求めて、猫みたいなビーチ追いかけるのに必死、人生の見せる美しきワンシーン、そのまた不思議なパートに見せられ喉の詰まり、夢から夢を綱渡り、社会から見れば窓際の人でも、いつに生まれても俺は俺だと、時代に汗呼吸するつもりはない、人であることを選び求めるラードアーツのようにライトマイファイヤー、あのジャズメンみたいにネバーリタイヤ、音の中に生きると決めたこの人生、まだまだ未熟で俺は小さい、でもどうせやるならばこのまま挑戦、みんなが揺れるための曲を書こうぜ、今日は残りの人生な初めの1ページ、まだまだやりたいことが山積み、さ It's the history Cold of book of love I just release myself to go up above、 いつものいつものこの道はルーテコン、人種も政治も宗教もいらないとこ、ステージへと続く俺のこの道も、スイングしてバップしてヒップしてホップダウン、俺はイカれた音楽家ムーニのマイルストーン、ビートのコンダクター果てるまでシンガソン、咲かそう枯れ木に花を踊ろう、時には土砂降りの雨に打たれて、早すぎて流されがちな日々に、ふと何もかも勝ちまいそうな気がするけど、そんな時も

La music by the 40 La いつもいつも街人笑い涙

タージュみたいにあなたは温かいコラージュする美しき断片追っても求めても未完成ピッチ合わせなきゃいずれピンチ油断大敵果てしない旅路

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服台町の、そしてまた奥州街道というこの立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
5: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいとお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

仙台防災 SBL ラジオ。この番組は仙台市地域防災リーダー、略して SBL、 仙台の S、 防災の B

0: ターの L の頭文字を取った SBL がお届けする地域の防災・減災活動を紹介する番組です。仙台市地域防災リーダーは平成24年から仙台市が要請している文字通り地域防災の牽引役を担っている方々です。日夜イエローヘルメットにオレンジビブスの出で立ちで地域に根ざして地域の防災・減災の力をぐんぐんアップさせるため、地域の皆さんと一緒に防災訓練や防災マップ作り、防災講話などさまざまな活動を行っています。仙台防災 SBL ラジオ、この番組は仙台市の提供でお送りします。仙台防災 SBL ラジオ、日々地域で防災減災活動に携わっていらっしゃる仙台市地域防災リーダー、通称 SBL の皆さんに地域での防災減災の取り組みをご紹介いただきます。SBL の養成支援事業を行っている仙台市危機管理局減災推進課のスタッフとともにお送りしていきます。減災推進課の太田千尋さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さて、皆さんは感震ブレーカーっていうのを知っていますか？感震ブレーカーは地震の震度5で電気を遮断し、大きな地震で起こる電気火災の発生防止に役立ちます。皆さんも感震ブレーカーを設置しましょう。
0: はい、感震は感じるに震度の震ですね。感震ブレーカーで、
1: はい、
0: はい、仙台市で、ね、補助金などもあるようですので、気になる方はぜひ検索をなさってみてください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、それではこの SBL とはどういった方々なのか改めてご紹介をお願いいたします。
1: はい、仙台市独自の養成カリキュラムを修了し認定された方々です。地域で防災計画作りや防災訓練の企画、災害が起こった時には救助活動や応急手当、避難誘導、そして避難所の運営など地域で行われる自主防災活動の中心として、地域防災力の強化のために日頃からご活躍をいただいている方々です。
0: はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。今日は防災市民団体ワッカ代表の塚田明美さんと、同じく SBL の和光彩さんです。今年の1月に仙台市防災功労表彰を受賞されたとのことです。今日はこのワッカの皆さんの活動や現在に至るまでのさまざまなお話をお聞きしていきたいと思います。塚田さん、そして和光さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: は
3: い、
0: ワッカって非常にね可愛らしい名前なんですけれども、ワッカの皆さんは今年の1月に仙台市防災功労表彰を受賞されたとのことです。受賞おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: この受賞式にはワッカの皆さんが出席されたんでしょうか？
2: はい、3名で参加しました。
0: はい、全員でメンバー何人ぐらいいらっしゃるんですか？
2: 現在6名で活動しています。
0: そうですか。今回のこの表彰式、受賞式ではどなたから表彰状をいただいたんですか？
2: いただいたのは副市長さんからいただきました。
0: はい、でもこう仙台市からの功労防災に関してさまざまな活動、長きにわたって、担当されたという方が表彰されるということなんでしょうか、太田さん？
1: はい、その通りです。やはりですね、いろんな、団体がございますけれども、その中でも特に活動が熱心で優秀だと、素晴らしいということで、ご推薦を地域団体の方からいただきました。
0: はい、6名の皆さんがいらっしゃるということでしたけれども、SBL でいらっしゃるんですかね？
2: はい、5名が SBL です。
0: はい、塚田さんと和光さんはそれぞれ SBL でいらっしゃるということなんですが、この SBL の新規養成講習会はいつ頃受講されたんでしょうか？
3: 2013年2期生になります。
0: 2期生ですね。塚田さんは
2: 同じくです。
0: はい、同じタイミングで SBL になられて、この新規養成講習会に申し込んだきっかけをそれぞれ教えていただけますか？
2: はい、私は女性防災リーダー養成講座というものに参加してから、若林の住んでるみんなと出会いまして、グループを作ることになりました。それがきっかけです。
0: はい、和光さんは？
3: はい、 その女性防災リーダー養成講座に塚田さんからお声掛けいただいて、

0: 一緒に受講させていただいたのがきっかけになります。
1: はい、2期生ということなのでかなり早い段階で申し込まれたということですよね。2013年の時に2期生でいらっしゃるということなので、もう本当に10年以上ね、この SBL 携わっていらっしゃるというお二人です。このワッカですが、いつどのような経緯で設立されたんでしょうか。
2: 2013年に講座を受け認定をいただいた後、 SBL のですね認定をいただいた後、2014年から活動を開始しました。
1: じゃあもう丸12年になりますね。
2: そうですね、
1: うん、どのような経緯で設立されたんですか。
2: その時はやはり何かを、東日本大震災を経験して、まあ、何かをしなければいけないということを思いましたので、女性目線だったり、まあ、母親目線だったり、それをやっぱりそれがあるとですね、やっぱ子どものことがとても気になりまして、で女性だけでグループを作り、子どもたちのために何か活動ができないかっていうふうな思いで立ち上げたところでした。
1: ちなみにこのワッカとご紹介してますけれども、お名前の由来は。
0: はい、これは若林のワカとか、あとはマールのワッカですとか、そういった思いを活動につなげる気持ちを込めてつけたワッカで、 WAKKA で表記をしているワッカです。
1: はい、そうなんですね。アルファベット表記で WAKKA でワッカですね、まあ、若林区のワッカからも来ているということですね。まあ、女性防災リーダー養成講座もきっかけということなんですが、その当時の防災リーダーというのはほぼ男性の方が多かったと聞いておりますけれども、そうなんですね。
2: そうですね、男の方たちが中心だったと記憶しています。
1: はい、その中でじゃあその女性防災リーダーというのをこう、ね、立ち上げようと、女性の皆さんでこうグループを作ろうというふうにさっきおっしゃってましたけれども、なかなかその立ち上げだったりご苦労だったり終わりだったんではないですか。いかがですか。
0: はい、まず SBL として活動ができる場がなかったっていうのは私ございまして、
1: はい、
0: 当時避難所運営委員会の中に荒町社会学級というのを入れるアイデアを入れてくれたのが塚田さんで、そこに私はその震災の前の年に転入してきたものだったので、SBL として資格を取ったけれども避難訓練に行ってもやることないよって言われてしまっていたんですが、
1: はい、
0: それを相談したら塚田さんが避難所運営委員会の中に社会学級でもあるからということで入れてくださったから活動ができるようになったっていう、本当にそれがなかったら今ここにいないと思います。
1: 塚田さん、その頃のことは記憶されてますか。
2: そうですね、私は避難所運営の委員になっていたこと、それから、まあ、学校の役員をずっと引き受けてたことなので、学校とつながっていたので、私は地域防災に入りやすかったし、まあ、活動が始まっていたこともあったので和光さんを引き込みました。
1: 引き込みました。それで、まあ、でも活動しやすくなったということですね、和光さん。
0: そうですね、震災の年に私実は PTA で健全育成委員長を拝命して 2,3 年ぐらいずっと毎朝校長先生と一緒に朝の見守りでぐるぐる町内回ってたんですが、そういう活動を多分塚田さん見ていてくださって、一緒に活動していくのに多分こう混ぜていただけたのかなって思います。
1: はい、太田さんだから SBL 発足した当時はね、何ですかね、この、ま、防災のそのジャンルというのはやはりこう男性の方が非常に多かったという背景があるんですね。
3: あ、そうですね、その当時の町内会長さんも男性がとても多かったですし、役員さんも当然同じように男性がとても多いという中でですね、なかなか女性防災リーダーさんっていうのの存在がちょっと遠かったような気はしますね。はい、ですのでその中で活動を苦しい時代から今までずっと継続的にお子さんたち、学校とか中学生小学生に含めたそのなんて言いますかね、なかなかその男性には目の届かない方々にを中心に防災活動を広げていただいているっていうのは本当にありがたいことなんですね。
1: もう本当にその先駆けというか先駆者でいらっしゃるということですよね。
3: そうですね、本当に素晴らしいことだと思います。
1: はい、それも

待って今回ね、ワッカーの皆さんの活動が表彰されたということですね。本当に改めましておめでとうございます。ここでですね、一曲おかけしたいと思いますが、今日は塚田さんに選んでいただきましたが、

0: 仙台防災 SBL ラジオ、仙台市地域防災リーダー通称 SBL の皆さんに地域での防災減災の取り組みをご紹介いただいております。本日のゲストは防災市民団体ワッカ代表の SBL 塚田明美さんと、同じく SBL の和光彩さんです。後半も続けてお話しいただきます。さあ、前半では塚田さんと和光さんにワッカの設立のきっかけなどについてお伺いしました。後半はワッカの皆さんの防災活動について詳しくお話をお伺いしていきたいと思いますが、まずこのワッカとしての活動は主にどんな活動を行っているんでしょうか。
1: 最近は若林区内の小学校児童館を中心に活動しています。
0: はい、具体的にはどういった

0: か、
1: 小学校の授業の中に入った防災講座や、それから避難訓練の時の、一つの講座として避難訓練の中に入れてもらったり、それから児童館で、1年生対象の防災ダッグっていう、まあ、ポーズで防災するんですけど、そういう活動をしています、は
0: い、そういった機会にじゃあお子さんたちと一緒にまあ、レクチャーをしてということですね、はいはい。まあ、小学校に行ったり、それからまあ、地域の若林区の市民センターでも、その若林区まあ全体の範囲でお子さんたちに防災活動されているということなんですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、中央市民センター、
1: 中央市民センターの人たちと一緒に活動しています、
0: はい。そのようにしますと、その地域の自治会の垣根を越えた活動になるかと思いますけれども、そのあたりはいかがですか。
1: そうですね、子どもたちが対象なので自治会とはほとんど関係なく、学校の先生方、学校を、それから児童館の先生方とつながり、中央市民センターの方でつなげてもらいながら広く、活動をするようになりました。
0: もう岡林区、まあ、全体を網羅しての防災活動ということになりますよね。はい、様々なそのレクチャーだったり、まあ、防災のゲーム、街歩きなどを実施されているということですが、こう参加されているお子さんたちの反応だったり、何かこう防災活動を続けていくことによっての変化というのは何か感じられていますか。
2: はい、そうですね、地域と学校の行き来の道をよく見るようになったですとか、あとはお子さんたち、短い時間でぎゅっとこう詰めた内容でやらせていただくことで、なんて言うんでしょう、飽きることなく楽しく防災を学んでいただくっていうのを私たち心がけていますので、まあ、それに乗っ取った形でやらせていただいて、私たちもだんだんこうスキルアップしてきたなと思っておりますので、子どもたちの心をつかみつつ防災のエッセンスを伝えるというのを継続していく中で、うまくできるようになってきてるかな、伝わってるかなと思います、
0: はい。子どもたちの心をつかむにはやっぱりその楽しいなって思うような要素が重要かと思いますが、例えば街歩きだったりゲーム、具体的にはどのように進められるんでしょうか。
1: そうですね、胸骨圧迫のキットを使って、AED の体験を含めた胸骨圧迫の体験だったり、気象のお話から天気を読む防災だったり、それからクイズで防災をするとか、そういういろんなパターンで短い時間で1コマの、まあ、45分の授業の中で2つ3つっていうアイテムをこう入れて活動するってことを心がけています。
0: 参加されているお子さんはどんな風にこう参加されてますか。
1: そうですね、子どもたちはドキドキワクワクの感じが最初あって、やっぱりちょっと盛り上がりすぎたりしますが、でもその学年によって、まあ、低学年であればそこからが始まりですし、高学年になればやはり真剣に取り組む姿に変わってきますので、まず入り口は楽しくやっていけたらと思いながらの活動ですね。
0: 対象の学年というのはその年によって違うんですか、それとももう全学年網羅されてるんですか。
2: それは希望される学校さんのこの学年にというふうなことをお伺いして、それに合わせて組ませていただく形になります。
0: 大体どれぐらい、中学年以上とか上の学年の方が多いんでしょうか。
2: いえ、学校によっては1年生から6年生までで、まあ、その間に例えば消防署の方が入っている学年もあるけれども、何年生と何年生をお願いしますみたいな形で依頼されることが多いです。
0: 太田さん、こういったその防災教育に関してというのはそれぞれの学校にこうある程度委ねられているんですか。
3: あ、そうですね、学校の先生、まあ、校長先生も含めてやはり年間の計画っていうのを立てますし、でそれでどういうふうな学年にどういうことを教えていただきたいかということも、まあ、出入りする防災関係の授業を持っていただく方とお話し合いを進めながら進めておりますので、ただですね、小学生難しいんですよ。これが
0: 大変ですかね。
3: ですね、まあ、下学年、中学年、上学年の大体3ブロックでやったり、あれは単体に1学年ずつというのもありますけれども、大体30秒目を離したらあっという間に心は離れます。
0: 飽きちゃって
3: もうすごいですよ、もう大騒ぎになっちゃって

0: それをうまいことをコントロールしながら、子どもたち の, あの、まあ、表情、目つき、あの 目がどこを見てるかをこうちゃんと確認しながらですね、授業を進めていくっていうのは、まあ、先生はすごいなと思いますけど、輪っかの皆さんはすごいですよ
1: そうですよね、あの毎日教えてらっしゃる先生とはまた立場が違うわけですからね、
0: はいはい、
1: そうですか。でも確かにその今日は普段の授業じゃなくて特別なそういう体験ですよっていうだけで、子どもたちってちょっとこうワクワクしちゃうねところがあるので、テンション高めになるんじゃないかなと思いますが、今太田さんがおっしゃっていた絵の点に関して塚田さんはいかがですか。
2: そうですね、やはり工夫は子どもが飽きないように楽しく学べる、最後までちゃんと聞けるっていうところはですね、やっぱ大事なところ、大事なポイントだと思います。
1: 例えば今まで実施したものでこれは好評だったなとか、子どもたちにすごくこうあのなんですかね、人気だったっていうものってありますか。
3: そうですね、あの新聞紙とか身近にあるものを使って作る防災グッズというのがあるんですが、これはあの学年さんによっては苦労する学年もあるんですが、一生懸命作ってもらって完成をして、例えばコップなんかですと実際にお水を入れて乾杯とかするんですが、はい、そこまでいくとあの作り方も覚えていただけるし、今度覚えたことをご家庭でもやってねっていうふうに子どもたちに言って、それを実際にお家でやっていただく、そういうふうにやって学校で学んだことを教えて地域のご家庭にも私たちのこう活動がつながっていくっていう実感はあります。
1: お子さんがねそうやって学んだことをお家に帰って家族にお話をして家族でも実践していくっていう広がりは非常に嬉しいですよね、太田さん。
0: はい、そうですね、あのそのお子さんたちが家庭に持ち帰ったことによって、その家庭の防災もまた一段と高くなるということで、あのなかなかですね、お父さんお母さんもですね忙しいんですよ。その忙しくて防災ごとまで構ってらんない時に、その、 あのお子さんからですねハッとしたきっかけをいただいて、あうちはどうなってるって思い出していただくのが、これもとっても大切なことなんですよね、
1: うん、そうですね、あの最近でもやはりね大きな地震も頻発してあの起こっていますけれども、改めてそういう時に家族で話し合う機会があればと思いますが、こういったあの授業の中で教わったことが、あそういえばこういうの教わったんだったっていうのをまた思い出してね実践していただくっていう流れにできたら嬉しいですよね。
0: はい、私もあの防災の授業を受け持ったことがあって、あの防災授業を1年間通して行った後にその学校の先生から言われたんですけど、あのクラスのいじめが少なくなった、あるいはなくなったって言われたんですね、
1: はい
0: はい、でなんでかなって考えた時に、あの防災ってもともと人の命や体をこう守ることから始まるので、そうするとお互いのことを尊重するということで、ものすごくそういった意識が高まるのかなっていうのを感じました。
1: 確かにそうですよね、命を守るための活動としていろいろと学んでいるのに、それに逆行した行為になりますもんね。
0: そうですね、それはあの私もあのちょっと想像以上の効果があったので、あのびっくりしましたね、
1: はい、一石二鳥というか、
0: はい、そうですね、
1: はい、輪っかの活動についてお話を伺ってきましたが、この活動について、何かホームページだったり SNS と発信はされていらっしゃいますか。
2: いや、今はそういうことはまだしておりません、
1: はい、基本的にはあの輪っか、若林区での活動を主にということなんですけれども、あの若林区の皆さんには何かあのお知らせだったりとか行くこともあるんでしょうか。
2: はい、市民センター頼りに、まあ、輪っかの活動がどういうことをしているかっていうのは市民センターのお頼りに発信をしています、
1: はい、そちらでぜひご確認いただきたいと思います。では最後にですね、ぜひ塚田さんと和光さんの防災に関する夢がありましたら教えていただけますでしょうか。
2: はい、子どもたちが自分の命をいつでも自分の命が守れるように、そして、将来につなげて家族へもですね地域へもつながっていけるような防災になるように、子どものうちから防災を学び体験することの大事さをこれからも継続していきたいと思っています。
1: では和光さんお願いします。
3: はい、東日本大震災当時いなかった

0: 後の世代の子どもたちに今、防災授業などで関わらせていただいております。ぜひ身の安全を守るのももちろんですし、成長していく中で私たちの防災の仲間として活動していっていただけるように、楽しく防災活動を続けていければいいなと思っています。
1: 本日のゲストは防災市民団体ワッカ代表の SBL 塚田明美さんと同じく SBL の和光彩さんでした。仙台市減災推進課からは太田千尋さんでした。皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 仙台防災 SBL ラジオいかがでしたか。災害はいつ襲ってくるか分かりません。この番組を聞いて防災・減災の知識を日頃の備えに役立ててみてください。現在仙台市内ではおよそ1000名を超える SBL の皆さんが活動しています。リスナーの皆さんがお住まいの地域にも SBL がいるはずです。イエローヘルメットにオレンジビブスで活動している SBL を見かけたらぜひ一声かけてみてください。皆さんで SBL を応援していきましょう。 SBL の活動について詳しくは仙台 SBL で検索をして仙台市のホームページをご覧いただくか、仙台防災ナビホームページ、または Facebook 仙台防災ナビのページをご覧ください。仙台防災 SBL ラジオ、この番組はラジオ3から仙台市の提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密。
1: 気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
4: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする地元仙台の魅力再発見番組、懐かしい場所、人、音楽、地元の歴史、文化、思い出話をひたすら中年がしゃべります。
5: 仙台の中年。
6: 時刻は午前11時になりましたよ。皆さんおはようございます。
7: はい、おはようございます。
6: 仙台の中年、パーソナリティは
7: 今野勝彦と
6: 藤田トローでお送りします。
7: はい、
6: もう中年になってね、結構もう長いですけども、なんだかんだ中年っていうか、そういえばなんだべ、コーヒーちょっと缶コーヒー、あなた今飲むの？番組始まってんのに言い落としたな、今めちゃめちゃ言い落としたよ、今
7: 入った
6: 最高に言おうとした。
7: コーヒーの CM 来るから
6: 、 CM っぽい。いや CM 来てほしいな、
7: ね、うん、この番組で、
6: うん、2人で出たいね、中年のね、コーヒー飲む姿。
7: まあ、ないですね
6: ないね、
7: 逆効果です。
6: 需要はないね、
7: 完全に逆効果です。
6: いや、まずね、始まりましたけども、今日5月2日ですよ。ね、
7: ちょっと言っていいですか。
6: はい、
7: 先週のオープニングトーク、本当に言おうと思ったの忘れてたんです
6: けど、
7: うんう
6: ん、あ、何ですか。
7: まあ、先週の分も今週の分も今撮ってるんで、
6: うん、
7: ちょっと疲れてるんですよ、私。
6: あ、そうなの。
7: ええ、今日

0: 疲れてんの。
1: なんでかっていうと、昨日あの暴風の中ゴルフだったんですよ。昨日っていうのはこの収録してるのが今日4月22だから、
0: はいはい、
1: 昨日4月21、うん、
0: あの黄砂が吹き荒れてね、
1: 暴風マジで。
0: で暴風の時
1: ちょっとあの東京からちょっとVIPな方が来たんで、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、まああなた知らない、まああなたよりVIPじゃないですけどもあなたほどのVIPではないんですけども、
0: うん、
1: あのちょっとお付き合いでゴルフ行ったんですね、
0: うん、どこ行ったの。
1: リフ。
0: リフ、う
1: ん、まあ、やっぱりあのVIPな方なんで、
0: はいはいはい、
1: まあ、別に自分が仕切ったわけじゃないんだけど、うん、そこの参加者の一人として呼んでもらって、うん、やったんですけど、
0: うん、
1: やっぱ暴風だとさ、なんだろう、疲れるねやっぱり。
0: あ、
1: みんな帽子飛んでたもん、前の人たちとかマジで
0: 大丈夫、ズラ飛んでる人いなかった大丈夫だった、
1: あれズラだったのかな遠くからだったから
0: 帽子が飛んだっけ
1: 実はいや疲れ、やっぱ疲れるわあの暴風って。
0: いや疲れちゃう、
1: 本当に疲れたなと思って。
0: あ、そう。
1: で、で今を迎えてるわけですよ。であの疲れた翌日朝一であなたに会って
0: 確かに
1: 疲れが増すっていうさ、
0: なんか風子くんまぶた重そうだもんね
1: うん、そう、
0: うん、
1: そうっすか。なんかちょっと疲れました、疲れてますね、ちょっと。
0: あ、そう、ええ、どうなの暴風の中のゴルフってスコア的にはどうなの。でも意外と変わんないんでない、
1: 一緒なんですね結局はで暴風だからダメだったとか、
0: うん、
1: 雨だからダメだったとか、天気良かったから良かったとかっていうのってほら言い訳にできるじゃないですか。
0: はいはい、
1: 全然言い訳にならない。
0: あ、そう。
1: 同じ、いつも通り
0: 同じなの。
1: 全く同じです。
0: 結局風強かったけどまあまあ良かったねぐらいな感じだ。
1: いやいや、まあまあ良かった、まあ、風強かった割にはまあなんとか100切ったから良かったかみたいなさ、
0: ね、最高だいっちゃう
1: 感じですけども、
0: うん、
1: でもちょっと大変でしたねやっぱり。
0: いや、そりゃそうだよ、
1: ああいう風が強い中でのゴルフっていうのは。
0: だってあんな強風の中でさ、やったらさ、左に打ったゴルフボールもさ、右にも飛んでいくもんね。
1: ああ、
0: それも90度ぐらいに変わっていくぐらいの
1: 勢
0: い
1: に。パターもさ、流されんのよ。
0: ああ、ほうがほうがほうが。
1: だから、フックするって思って、
0: うん、
1: でも、フックじゃないですか。フックするとよりフックしちゃうみたいな。だから、もっとフックさせるみたいなさ、感じ？
0: スライダー張りにもう、横に曲がっていくぐらいだ。
1: フックするんだけど左から風来てるときは、うん、もうなんならまっすぐぐらいに打って、
0: うん、
1: フック分入るみたいな風でね
0: 風計算しなくちゃいけないね、パターンもね。
1: 極端に言うと風計算してパターンも打たないと、
0: うん、
1: ちょっとずれますね。あれ、
0: あんだね、
1: まあ、風なくてもずれてんだけどなんなら
0: でもやっぱ風影響するよね
1: 相当、
0: うん、
1: 打とうとも立ってるときにこう体揺れるからね、やっぱね。
0: あんだね、
1: 強すぎて。
0: うんうんうん、あるある、まあ、
1: その方がナイスショット取ったりするときもあるんですけど
0: って
1: 逆に
0: いやでも4月は結構やってたの。
1: いや4月はですちょっと1ヶ月くらいブランクあったんですよ。3月の中旬から4月の中旬ぐらいまで。
0: そんなに忙しかった。
1: いやいや、たまたまですね。まあまあ忙しかったのかもしれないけど、予定もまあ入んなかった。まあひょっとしたら
0: 断ってたんじゃないの。
1: いや断ってるのもあったかもしれないけど、
0: うん、
1: でも行ければ行ってると思うんで、
0: うん、
1: まあ、それなりに予定もあったのかもしれないし、あんまり誘われなかったのかもしれないですね、
0: う
1: ん、
0: あ、そう。
1: 1ヶ月ぐらいあって、
0: うん、
1: でも4月の中旬ぐらいからまたちょっと、5月は結構入ってます。
0: あ、5月は入ってる。
1: 5月は結構入ってますね。
0: ゴールデンウィークはどうなの。
1: ゴールデンウィークは今のところ予定はないですね。ゴルフの予定は。
0: ゴルフの予定はないの。
1: ないですね。てか、なんならそれ以外の予定も特にそんなにないですね。
0: あ、そうなの。
1: 仕事もありますし。
0: あ、出かけないの、ゴールデンウィークは。
1: まあそうですね、特に。いや、特にっていうか今のところ決まってないだけかな。
0: 今日5月2日でしょ。2、3、4、5、6で、5連休だいっちゃ。
1: あ、まあそうですね、会社的に5連休、
0: うん、行かないの、
1: 娘
0: ちゃん帰ってくるでしょ、だって仙台に。
1: 予定あるのかもしれないですけど、
0: うん、
1: 聞かされてません特に。だから聞かされてないだけか、
0: うん、
1: メンバーに入ってないかどっちかだと思いますけど。
0: それはさすがにないんでないの。
1: どうなんでしょうか。
0: やっぱり風子くんには一応さ、
1: お財布だけ持ってかれるパターンの。
0: お財布とさ、あと運転手でしょ。
1: まあそこですね。
0: ねえ、
1: 一応貴重な役目としては。
0: そうだよね、やっぱ。
1: でも最近娘とかも運転できるんで、も
0: う。あ、そうなの。もう免許はあんだ。
1: ありますね。だからいらないっちゃいらない。
0: ほうが奥さんと娘ちゃんでね。
1: そうそうそう。
0: でもなんか女同士でね、こう2人でどっか出かけるっていうのもいいっちゃね。
1: 私は家でゆっくりと、
0: ね、ワンちゃんとね
1: 2人で
0: 寝てながらね。
1: そうそうそう、それ結構好きなんで、家で1人でゆっくりする。

0: まあでもゆっくり
1: したい。ちょっとまだ予定はちょっとよくわかりません。
2: あと、そうですか。
0: で、感染的にはじゃあカレンダー通り、基本的には
1: おそらくそうだと思います。
0: おそらく、
1: ええ、
0: おそらく
1: それもちょっと聞かされてないんでちょっとわかんないですね。私これ休みとかあんま関係ないから、
0: うん、
1: 自分は関係ないってことないんだけど、うん、関係ないじゃないですか社長。
0: まあまあ関係ないよね、うん、
1: まあ平日だってね、ちょっとみんなと動きが少し違ってる、
0: はいはいはい、
1: まあ、いないことも多いですし、
0: うんうん、
1: まあ会社が休みだからってじゃあ自分が休みかってそうじゃない、ね、ただ社員の人たちはやっぱり、ね、決まったカレンダーで、
0: はい、
1: この日は出勤この日は休みってなってるから、休みの日に出たりするとほら振り替え休日取んなきゃいけないとかね、
0: うん、
1: そういう労務管理的な、あなたが聞いたことやったことないの労務管理ってさ、
0: だね、だってゴールデンウィークとか何って思っちゃうもん
1: でしょ、
0: いらねえんでねえのって思っちゃう。
1: でもあなたもほら会社員地であったじゃないですか、だけど そういうのなかったもんね。
0: 俺がいた会社はね、なかったよゴールデンウィークなんか。
1: それ労務管理とかなかった？
0: 労務管理？はぁって感じだもん。
1: 会社名言わなくて大丈夫ですよ。
0: 大丈夫？
1: 大丈夫ですよ。
0: 本当、
1: まあ、散々言ってきてますけどね、これまでも。でもやっぱり今そういうのは結構、今は多分そちらの会社も厳しくやられてると思いますけども、多分。
0: そうかな
1: ぁ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、これ。また、炎上するから。
0: ちょっといろんな問題が起きちゃうからね。
1: 大きいから、はい、私も知ってる中なんで怒られますんで。
0: だね。
1: でもそういうのもあるから、
0: うん、
1: ちゃんとしてもらわないとまずいんですよ、逆に、社員さんは。だけど、自分とかは関係ないんで。
0: そうだね。
1: だから、年中、ある意味で言うと年中休み。
0: うん、
1: ある意味で言うと年中仕事みたいな感じでしょうか。
0: ゴールデンウィークってゴルフ混んでるのかな、やっぱ
1: 混んでると思うし、高いと思うよ金額も、高いと思う。やっぱそういうこうハイシーズンっていうか、
0: うん、
1: こう休みの日って基本土日高いし、
0: はいはい、
1: でゴールデンウィークのその旗日も当然土日料金だと思うから、
0: うん、
1: まあでもね、ゴールデンウィークで帰ってきて、うん、友達が帰ってきて一緒にやるとかっていうパターンもあるだろうし、はいはい、混んでんじゃないですかね。
0: あ、だから、じゃあ5月結構入ってんのねゴルフもね。
1: 私、
0: うん、
1: だからそのゴールデンウィーク以外で結構なんかバタバタっと、まあ、全部仕事ですけどね。
0: あ、そう。
1: 遊びはないですね。
0: 遊びはない。
1: 全部コンペとか、
0: あ、
1: お取引先とのなんか接待じゃないけど、その親睦ゴルフとか、
0: うん、
1: まあ、それをあえて入れてるっていうのがあるんですけども、結構予定入ってますね。
0: あ、そうです。
1: 営業活動です。
0: あ、それもね、ゴルフもね、はい、まあ、その一環としてね
1: と自分で言い聞かせてますでも俺予定にちゃんと書いてるからね、会社のゴルフって。
0: あ、一応入れてんの？
1: あ、ちょっと入れてる。全部予定入れなきゃなんないから。
0: それさ、社員の皆さんにツッコミ入んないの？なんだ社長ゴルフばっかだなーなんつって。
1: いや、内心はそう思ってるかもしれないですけどもまあでも、そのゴルフってあえてなんで入れてるかっていうと、誰でやるかっていうのも入れてるのね。
0: あ、そう。
1: お客さん、例えば取引先とか、
0: はいはい、
1: 新しくこういうネットワークがあるんだとかね、
0: うん、
1: でそういうの把握してもらって、そこからなんか仕事につなげるとか営業に行くとか、
0: はいはいはい、
1: 自分がもらってきた情報を誰かに渡すとかっていうために今入れてるんで、
0: うん、
1: まあ今日もゴルフかやって思いながら多少お役に立ってるんじゃないかなと、
0: いや、
1: 自分では思っているんですけど。
0: でも確かにそうだよね。だって私と和彦君と、あとある人とこうゴルフ行った時に、やっぱそこからね、仕事につながって出版物になったりとか
1: もあった
0: り、ね、
1: あ、まあそれもありますし、
0: しましたしね。
1: だけど仕事をしに行くとか営業しに行くって感覚でやっぱ行かないんで、
0: うん、
1: なんかご一緒してこうなんか楽しくできればいいかなって感じでやりながらも、うん、それをこうなんか繰り返したり、なんかそこから縁を広げていくと気がつくと仕事になったりとか、やっぱ最初からなんか仕事くださいって言ってゴルフに行くわけじゃないんで、
0: うん、
1: それは若干やっぱりこう惹かれるじゃないですか、やっぱり。
0: まあだよね、
1: まあ、やっぱりだから関係構築して、まあお互い信頼関係ができてみたいな延長線上にあるんじゃないですかねと思ってますけど。
0: まずでも AI とかさ、いろいろね出てきてるけど、結局はやっぱ人とのつながりで仕事ができてんだなっていうのはあったりするよね。
1: あ、まあきっかけ入り口はそこじゃないですかね、結局。そういうのがあって、その仕事の進め方とかね、
0: うん、
1: 生産性を向上するとかっていう時に、うん、AI だったり、
0: はい、
1: デジタルをどう活用するかみたいな考え方だと思うんで、やっぱきっかけとか、やっぱりこうなんか局面、そういう局面はやっぱりね、フェイス2フェイスだったりっていうのは、まあ、古いのかもしれないけど、いや
0: 強く感じる最近、
1: 特にこういう地方経済の中でやっぱりね、
0: だね、
1: なのかなと思いますけどね。
0: はい。

0: ちょっとこんな真面目な話でいいんですか、
1: ね、いや、いっちゃいっちゃ、たまにはそういう話もしないとね。ということでね、5月2日土曜日、はい、仙台の中年ですけども、今日もね、まずは
0: 何やるの今日、
1: 聞いてのお楽しみですよ。
0: 出た、最近言わないねそれね。
1: うん、
0: 今まで言ってたよ。
1: え、
0: 今日何やるのって聞くとあれとこれとそれって言ってたけど、先週ぐらいから急にいろいろとかってなんかこう言うじゃないですか。
1: うんうん、
0: いろいろないっすよね。
1: 聞いてのお楽しみです
0: 大丈夫
1: 大丈夫大丈夫、
0: ずっとピーってなってない、大丈夫
1: 大丈夫、ずっと 1K 入ってないから、
0: 朝方見たくなってない、ずっと大丈夫
1: 大丈夫大丈夫ということでね、はい、そろそろねオープニングトークもそこそこにして、本編入っていきたいと思いますよ。

0: 1993年のヒット曲です。マライア・キャリーでドリームラバーでした。さあこの後は昨年2025年の5月3日放送、仙台タウン情報ラジオアーカイブスの模様をお送りしますよ。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎男、今野和彦がお届けする仙台の中年

0: 仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーでございます。
1: はい、
0: 和幸さん。
2: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。プレスアートの佐藤和幸です。
1: でも今遠くに行ったみたいな。
0: うん、そうそう、今ちょっとさ、なんか和幸さんに振ろうと思ったけどさ、ちょっといなくなってしまったからさ。
1: そう
0: なの。うん、どこ行ったのかなと思って
2: 走って戻ってまいりました。
0: あ、道理でだから今汗かいてるわけですよね。
1: それいつも、
0: え、
1: いつも
0: それ、あ、いつもか。いつも。いや、だんだんそんな季節になってきましたね。
1: これからやばいよ、
0: ね、
1: もう髪びしょびしょで朝来るから、これから。
2: いや、ほんとね、イメージ商売なんでよくないですよね。こういうね、
1: イメージ商売ね。
0: いや、だから和幸さんは何役ものね、顔を持ってるからさ、癒しロボの作者ね、そしてガッツおそまずね、そして、仙台タウン情報 S スタイルのブランドマネージャー。
1: 確かに、ね、ガッツおそまずと癒しロボの作者は別ね。
0: 別だっちゃ
1: 別もんね。
0: そうそうそうそう、
1: 確かに、
2: そうですね。
0: いや、いろんな顔を持つね、ビルマスカラスみたいな人ですよ。
2: ビルマスカラスね。
0: 本当に。
1: はい、
0: ということで、はい、先週は、仙台タウン情報 S ステの5月号ちょっとね、いろいろと喋ってきたんで、今日はちょっとアーカイブス的な感じでね、いろいろと喋っていきたいなっていうふうに思うわけですけども、
2: はい、
0: 今日は何年の宿を紹介していきますか。
2: 今日はですね、特にあの年代別っていうよりも、あの初期から、本当に掴んだものを持ってきたみたいな。
0: 棚から一つから。
2: そうですね、
0: 山下達郎のごとく。
2: はい、
0: は
2: で、特に90年代の頭の部分とかがあるんではないかなと思いますけど。
0: ああ、
2: は
0: い、今手元にあるのね、93年ですね。
1: 91、92、
2: 僕のところに94年のやつがあるんで。
0: おお、うん、90年代前半、
1: まあ、ちなみに、うん、あの自分では棚から掴んできてないけど。今週さっきスルーしたけど、
2: それはちょっと言っちゃいけないですね。
1: 掴んでないです。
0: 誰が持ってくんだっけ。
1: デラ。
0: そうだ、女デラくん。座布団一枚ぐらいのやつね。
1: 頼んだくせに、なんかあいつ間違って持ってきた時、文句言ってたよ、なんか。
2: いやいや、頼み方間違ったなって。
0: まあでもね、和幸さん、あのせっかくやるんだったらちゃんと持ってきてほしいわけですよね。
2: いやいやいや、
0: だって今までちゃんと持ってきてたわけだから。
1: モデラ君多分やってくんないよ、これから。モデラ君、
2: いやですよね。
1: じゃあ俺いつよ、もうみたいな。
2: これフォロー入れときます、あの放送後。
1: 座布団運びちょっと交代。
0: さあ、ちょっと見ていきましょう。
2: はい、
0: 90年代前半の仙台タウン情報。
1: 山猫新聞。
2: お、山猫新聞。
1: そういう時代ですね。私持ってるの91年の3月号。
0: お、3月号。山猫新聞っていうね、あのコーナーページがありますね。
2: したね。
0: うんうんうんうん。
1: なんかこんな看板見つけましたみたいな。
0: あはは、いいねいいねいいね。
1: やつなんですよ。
0: はいはい。
1: なんか駐車場に貼ってある看板ね、うん、
0: はい、
1: 無断駐車は1万円を必ず支払わせますって書いてある。
2: かなり強めの
1: メッセージです
0: ね。
1: で、その次のやつは無断駐車、
0: はいはい、
1: 1万円申し受けます、
0: うん、
1: 絶対許しません。天使より。
2: もうよっぽどなんか無断駐車多いですよね。
1: 強いね。あ、もう一個あった。
0: 確かに。
1: 有料駐車場、
0: お、
1: 無断駐車5,000円、 U ターン2,000円申し受けます、ね、
0: U ターンもダメなんだ。
1: U ターンもダメらしいよ。
0: U ターンもダメか。
1: やっぱこういうなんかネタあるよね、結構。
2: 新聞ね。え、知っててよかったことわざのコーナーってあります？
0: あ、
2: そっか、91年の時はまだあれなんですね。自分が見てる94年は、タイトル下に知っててよかったことわざのコーナーがあって、
0: おほほ、
2: これは94年の9月号は、
0: はい、
2: 知っててよかったことわざシリーズ、爪が長いっていう。
1: ことわざ？
2: ことわざあるみたいですね。爪が長い。バッファローの爪のようにくるっと丸くなるまで爪を伸ばしちゃって、自分でご飯も食べれないんですなんていうびっくり人間がテレビに出てくるでしょ。まあ爪を伸ばしている人がすべからくこうだってわけじゃないんですが、辞書を紐解くと欲が深いやつのことを言うのだそうです。使用例を、

0: 下切りスズメから引用しよう。スズメ、大きなつづらと小さなつづらどっちがいい？ババア、じゃあ大きな方をもらっていこうかな。スズメ、爪が長い、失敗、こういうのを爪が甘いというのだ、知っててよかったって書いてありますね。
1: ごめん、
0: ごめん、
1: 長い
0: 長いよくわかんない、
1: 長すぎてよくわかんない。93年も、ことわざのコーナーあるんですけど、今月のことわざっていう感じでなんかあるんですね。
0: うん、
1: これいいですよ、今月のことわざ。
2: これもことわざなんだ。
1: うん、ことわざ、見たと舐めたは大違いということわざ知ってるかな。
0: 見る、あの目で見るのと、はい、舐めて見るのと大違いってことです、はいはい。
2: まあちょっとそれも今ちょっと危ないやつ、
0: 危ないやつ、
1: ちょっと今時は、そう、今時ちょっとね、本当に危ないやつでね、一見優しそうでハンサムで背が高くて完璧だわと思って付き合ってみると見たと舐めた大違いだった。
0: ちょっと見たと舐めた全然大違いだなみたいな使い方ってことですね。
1: そうですね、
2: いつ使うのそれって。ちょっとあの92年の2月号もう山猫新聞見てみようかなと思ったんですけど、
1: はいはい、
2: 118ページなんですよ、
0: はい、
2: 116の次121に飛んでて、おー、ページないんですよ。
0: どういうことですかそれは。
2: 誰か切って持ってくる。これ誰か、
0: 貴重なバックナンバーを
2: 誰か勝手に切って山根新聞だね持ってってる。
0: 直接切っちゃってんじゃん。
1: あら誰だよ。
0: ダメですね。
2: ないじゃん、
1: デイジがない。
0: 94年3月号のことわざコーナーは、ま人の踊るときは踊れって
2: 何の話だそれ。
0: 例えば仕事中にへそ踊りを後輩にさせたくなったら、すかさず人が踊るときは踊るもんだと言ってやりましょうって書いて。
1: そういうこと言いそうな人いそうだな、確かにな。

0: お送りした曲は1993年の曲です。桑田佳祐さん、真夜中のダンディーでした。引き続き仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーお楽しみください。
1: 94年の9月号の、はい、仙台なんでも Q&A、今いろいろとキャラクターとして登場しているなんだべや仙太郎、
2: はいはいはい、
1: 仙太郎の生地引きっていう仙台なんでも Q&A っていうコーナーがあるんですけど、はい、その中の一つ、クエスチョンで、ブーメランをお土産にもらったんですが戻ってきません、正しい投げ方を教えてくださいってありますね。
2: どこに行ったの
1: ブーメラン。
2: ブーメランだけでも
1: 確かに
2: それ下手くそすぎるべ。
1: ブーメランなかなかですよね。ブーメラン、オーストラリアの、原住民アボリジニが用いた狩猟道具、西城秀樹が戻ってくるだろうと、歌っていたあれだって書いてある。投げ方を、すごく事細かに文字で書いてあります。
2: タウン情報でも何でもない情報だよね。ブーメラン戻ってこないってことあるんだな。
3: フリスビードがね
2: 戻ってこないって。この頃の編集後期を見るとスタッフ、
1: うん、
2: 佐藤和幸っていますね。
1: お、
2: あ、94年エディ、あ、90何年だっけ、俺のやつが今92年だけど、エディトリアルスタッフ佐藤和幸って書いてある。だ多分ヤマネコ新聞担当じゃないんですか。
1: そうでしたね、
2: この頃の、
1: 本当だ、
2: いない、
1: エディトリアル、まあ、エディトリアルスタッフにいますね。
2: いるよね、
1: はい、
2: この頃は
1: カズっていう名前であれですね、編集後期書いてますね。
2: これがそうなんだ。
1: そうですね、
2: この頃カズだったんで、カズの時代あったんだ。
1: カズの時代ありましたね。まともですね。
2: 読んでいい？
1: はい、どうぞ。
2: カズの編集、
1: はい、
2: 結構長いっす。
1: 長いですね、
2: この頃は。
1: 当時のね、
2: ある人から言われたことがあります、うん、メリハリがないねと。あ、メリハリがないないとね。メリとは大体喉ぼとけのあたりのことを指し、ハリとはお腹あたりのことを言うらしい。そういえば最近メリ

0: リだな、いやこういうことじゃないはず、メリハリって。そういえばスナメリって魚がいたっけ、いやこんなことじゃないはずだ。
1: 全体的にこんなことじゃないってこと、
0: 全然まともじゃないじゃん。長いけど内容がない、
1: ないけど内容が相当長いですよね。長いのに内容、90年代の頭からそんな
0: 進歩がないっていう
1: ですね。
2: 秀逸だな、
0: 秀逸。これも
2: さすがですね、本当に。
0: ちょっと他もちょっと見てみるか、カズの編集後期書いてるわ、ここでも。これ読んでいいですか。もうこれやらかしてますよ、俺が。
1: やらかしてますか、うん、
0: これ91年の4月号の編集後期、はい、あ、間違った、3月号の編集後期なんですけど、カズ、
1: はい、
0: とりあえずさ、国民の休日に働くのは良いことではないと思うんだよね。スキーは好きかい、うん、イカはいかんね。あ、この車ユーノスってユーノス。なんてこんなことばかり考えてるんだよね。でもメモっておかないからすぐ忘れてしまう。覚えてても何の得もないけどさ、アメ横の中を通ると安いよ安いよと一緒に行ってしまう今日この頃というわけ。
1: ネタが多いですね。
0: もう多い。
1: 安いよ安いよ。
0: ダジャレ。まあこういうのばっか
1: りですね。いやすごいな。
0: だいたいこういうのばっかりな。
1: ちなみに94年3月号の関東特集は、はい、燃える合コンと題して、合コンしたいっていう、男女それぞれの組がエントリーして、この人たちと合コンしたいっていう人を募集してますっていう企画をやっています。
2: あ、そうなんだ。はい、顔写真好きでですか。
1: そうですね、これが3月号なんですけど、
2: はい、
1: 1月号2月号で、行ったエントリーグループ募集、おかげさまで男女合わせて64組239名という応募をいただき、はい、紙面の都合上、抽選をさせていただいた方、40組を、紹介するっていう企画になってます。燃える合コン、君のハートに万字固め。書いてあります。
2: アントニオ猪木から取ってきてるわけですね。あ、でもいいな、燃える合コン、語呂がいい。
0: 92年2月号の、
2: はい、
0: 編集後期カズ。乱れた食生活が続いた年末年始、日頃の分を取り戻そうと暴飲暴食の毎日、おかげで体重は2倍3倍あ、間違えた、2倍2倍
1: 2倍2倍高見山高
0: 見
1: 山2倍
0: 2倍2倍なわけねえだろって。顔はぶつばれたようになり、人には見せられない始末。ようやく落ち着いたと思ったら、やはりそうはいかないのが浮世の定め。今度は異格調で、いつもハングリーで気分はアングリー、口はアングリー。困ったものですな、はっはっはって書いてある。
1: 困ったもんだな。
0: お前だよって困った。
2: こっちが困っちゃうよ。
1: 困っちゃうよね。
2: そんなこと言われてもって。
1: お腹が空いてハングリーでしょ。それで怒りでアングリーで
0: 口はアングリー、
1: 口はアングリ
2: ー。うまいな。
0: 困ったもの
1: です。困ったもんです。やってますね。
2: 最高に面白い。まだね、来週もね、90年代前半のやつをやりましょうかね。
0: あの小野寺くんにまた。
1: そうですね。
0: ちょっとあの掴み方間違えんのよって一緒に言って。
2: ということで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎男、今野和彦がお届けする仙台の中年。
2: さあ、この後はこの時期にぴったりの80年代邦楽のヒット曲を何曲が

0: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする
1: 仙台の中年

0: オープニングトークそこそこっつってさ、はい、10分以上喋ってたんだね。
1: はい、
0: いやーまずね語ることいっぱいあんねんけど、
1: 今なんですか、今エンディング中ですか。
0: もうエンディング中ですよ、もう、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: エンディングですけども、
1: エンディングね。
0: いや朝からなんだかななんてね言いながらね、和彦君も仕事してましたけども、
1: なんだかな、
0: うん、
1: あ、ゴルフで疲れたって。
0: ゴルフで疲れたりとかね、はい、いろんな会社のねこといっぱいあっからさ、和彦君もね、
1: まあまあまあいろいろありますよね、やっぱね、
0: それあるけどさ、
1: 頑張りたいと思います。
0: ちょっと他局のことで、
1: 他局ですか、
0: 申し訳ないんですけども、
1: いやそれ困ります。
0: え、
1: 困ります、他局のことは。
0: 5月9日、あ、なんだ、鼻かむなって。
1: 他局のことだから、
0: やらしいな。5月の9日ね、土曜日、
1: ちょっと鼻もごもごしてきちゃう。
0: 鼻いじんないの、あなたね、
1: もごもごしてきちゃう、なんかちょっと
0: プレザードの社長だからさ、
1: 出てないですか。
0: え、
1: 鼻くそついてない、
0: 大丈夫、鼻毛も出てないから。
1: 出てないですか、
0: 全然大丈夫だから。
1: 鼻毛出てる時言ってね。
0: 鼻毛オフサイドの時あるからね。
1: あるよね、
0: オフサイドあるよ。
1: あるでしょ、
0: うん、
1: でもほら言わないじゃないですか、大体みんな
0: 言わない、言わない、
1: 言えない。
0: え、
1: 言わないっていうか、
0: まあ俺が見かけたとしたら言うよ。
1: でも相手に
0: 言うでしょ、鼻毛オフサイドですって。オフサイドです、
1: 言い方うざいんだよ、ちょっともうちょっとあったら言い方言う、誰でも相手が。
0: いや人によるね、やっぱ人による
1: でしょ、
0: うん、
1: だからやっぱほら、でも言ってあげないとかわいそうじゃん。
0: まあね、
1: うわ出てるわみたいなさ、
0: うん、
1: なんか前だ誰かさ、俺の知り合いがさ、目の前に鼻毛出てる人が
0: いて、はいはい、
1: そいつに、俺友達に2人とも、
0: うんうん、
1: 同級生、
0: うん、
1: あの高校の同級生です。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 高校の同級生、
1: 高校の同級生が、ね、うん、同士でこうなんか話してる時に、うん、その向かいのやつが鼻毛出てたんですよ、
0: うん、
1: だからそのもう一人のここの隣にいるやつが、お前鼻毛出てるぞって教えてあげたわけ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、優しさでね、
0: うん、
1: そしたらなんて返されたかって言うと、お前も出てるぞって言われたって。二人出てたっていう。
0: うげんな、
1: 二人とも鼻毛出てたって。
0: あと、まあこれはさ全然言いやすいと思うけど、社会の窓、
1: 社会の窓っていう、いまだに、
0: え、
1: わかるけど、いまだに今の人言う、社会の窓って。
0: あ、言うんでない、言わないの今。あ、
1: なんで社会の窓っていうの、
0: わかんない、なんでだべ、
1: 社会って何。
0: ちょっと風邪こく調べてみて、
1: 社会って
0: 何で、社会の窓っつんだべね、そういえば。
1: 社会って何。よく考えたら何、社会
0: の、ズボンのチャックのことね。
1: あ、まだ
0: チャックって言われが、
1: まだおどなか、まだおどけてね、意味が残ってました。
0: なんで社会の窓って言うんだろう。
1: 社会のって言ったらすぐ社会の窓って自分で、社会の窓由来って出てきた。
0: お、やっぱ未だに言うんだっちゃ、
1: ズボンのファスナーを刺す俗語、うん、社会の窓は NHK ラジオ番組、うん、インフォメーションアワー社会の窓の題名から転じて生まれた表現。どういうこと。直接的にファスナー開いてるよと言いにくい場面での表現として広まった。何なんだろうね、印象名は。ちょっとよくわかりません。
0: あ、でも NHK から始まったって。
1: 1948年から60年頃の NHK ラジオ。

0: ラジオって書いてある。へえ。社会へ通じる窓という意味。社会なんだ。あの奥は社会に通じてるらしいよ、あれ中が。どういうことなんだね。
1: ちょっとよく分かんないけど。
0: 分かんないけどちょっと微妙な話だよこれね。
1: 奥が深そうだね。
0: 奥深い。これ大丈夫ですかこれ放送。うまくちょっとやってもらって。
1: いやー面白いな。
0: ウケんねこれちょっとね。なんか諸説ありますねこれでも多分。
1: あ、ありそうだね。
0: ちょっと来週一応社会の窓についてテーマに。来週もどうせ決まってないんでしょ内容。
1: え？
0: 来週も内容決まってないんでしょどうせ。
1: 来週だけはまだ決まってないの。だって5月9日だからさ来週さ、はい、でねその5月9日なんだけども、
0: その話でしたすいません。
1: デイト FM、
0: ええ、
1: ね、はい、土曜日朝8時30分から和彦君と私出演しますんで、
0: はい、
1: 宮城の仕事 IT 未来図鑑2ね、
0: ありがとうございました。
1: 番組でね、私と和彦君はね他局で共演2ね、
0: すいません、
1: いやびっくらこぐね、
0: 恐縮です
1: ね。
0: お声が聞いた私あの歴代のこう出演者見たんですけど、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、すごいそうそうたるメンバーが出てるのに俺でいいのかって思いながら、
1: なんだべ遜色ないっちゃ
0: だいぶ遠慮はしたんですけども、
1: なんなら頭一つ二つちょっと飛び抜けてるでしょ。いや
0: いや、たまたまなんかキャンセルが出たっていうことで急遽キャンセルが出たってことでなんか穴埋めですいません出させてい
1: ただきました。パーソナリティ塚原さんの勝手の希望だっつんだからさ、はい、ぜひ今後社長に出ていただきたいんですけど、
0: その割には皆さんなんかちょっとさあの時の雰囲気早く終わらせようっていうのがめちゃくちゃ出てたから、もう次行かな、何回も言うけど次行かなきゃなんねって言うのだけが俺印象残ってるけど、
1: いやなんかその割にはたっぷり話
0: しようと思うよ。いやいや結構乗ってきたなと思って、そしたら喋ってたじゃん俺も例によって
1: 気持ちよく喋ってたよね。
0: 気持ちよく喋ってた。結構さ1時間近く経ってきたら結構周りが雰囲気が変わってきたじゃん。
1: そうそうそう
0: そう、まだ喋んだみたいなさ。でなんかあなたも急になんか締めに入るコメントとかし始めたでしょ、なんか突然。
1: だって番組に、25分番組だもん。だって
0: 関係ねえぞそんなの。だって俺にはだって25分とか関係ないもん。だって関係ないでしょ、収録だし。そしてそっからいいの使ってほしいんですよ。
1: いやまあ、いやだから録音番組だからね。
0: あれでもなんかちょっとそういう雰囲気を感じて、あやっぱそうだったんだって思いましたね、ちょっと。
1: いやでもさ、たくさん喋ってるよね。
0: 喋りました。
1: いっぱい喋ってたよ
0: ね。だいぶ喋った。あの時聞いといてさ、喋ったら喋ったで喋りすぎだって文句言ってた。なんか難しいですねやっぱ。ああいう
1: のいややっぱさ、和彦君ってすごいなと思ったのがさ、あのその番組のねゲストがさ、塩釜にあるさあの有名なお嬢さん、やべえんさんね、やべえんさんのさあの社長の方もさ、はい、ゲストに来ていただいたことがあったんだけどさ、いや矢部さんもさすごい喋っからさ、まず
0: そしたらさ、
1: うん、
0: あの先週ね、うん、先週っていうのはそのそれこそほら土日結構いろいろあるって言ったじゃないですか、
1: うんうん、
0: その中の一つの、うん、まあそれこそ団体入ってる団体の大会があったんですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、とある、うん、それは岩手県とか宮城県全体からその団体に入ってる人がバーッと集まってきて、
1: はいはい、
0: もう1000人ぐらい集まるようなこう場だったわけ、
1: うん、
0: それにちょっと出てたんですね、
1: はいはい、
0: でそのお茶屋さんの話してたじゃないですか、
1: うんうん、
0: そしたら
1: 矢部さんの話ね、
0: あ矢部さんの、うんうん、そしてその1000人もいる会場の自分ここって座った場所に座ってパッと後ろ見たらそこに矢部さんいたのよ、後ろの席に。
1: あそう
0: びっくりした。あの話をした流れで、うん、俺めっちゃ久しぶりに会ったのよ。
1: おうおう、
0: あのでもなんかあのその話はしませんでした。
1: 何度もしたらよかったのに。
0: いやそこからちょっと広がりすぎると困るんですよ。でもびっくりした。そのさっきのあの俺の前の週のゲストの人と出会ったこともそうだし、
1: だね、
0: 矢部さんの話してたら矢部さんとも会うっていうさ、
1: つながるね。
0: やっぱね、そういうあのあるんですねやっぱね。
1: だね。
0: あもうあれですね、もうあなた今俺が喋ってるけど喋ってる時になんか片付けとか始めてる
1: ね。もう
0: なん
1: か片付け始めたから。
0: もう終われっていうことですよ、
1: ね、だってもうそろそろ時間なんだもんね。あっという間だからね。
0: すいません。
1: いやいや、ということでね、
0: はい、
1: ゴールデンウィークもね、はい、皆さんあの気をつけてね過ごしていただきたいわけですけども、まずね、
0: はい、ゴールデンウィーク、
1: うん、
0: 今日これ何

0: 日でしたっけ、2日、
1: 2日か、うん、今日2日ですから、
0: じゃあ今日から5連休の人も多いってことですね。
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: 皆さん穏やかに過ごしていただきたいと思います。
0: はい、
1: ということで、午前11時からお送りしてきた仙台の中年パーソナリティは
0: 今度勝彦と
1: 内田トラオリお送りしました。
0: それではゴールデンウィークもどうぞ、はい、
1: ご安全にお願いしますよ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
4: Catch the music. Radio Free.

when I was young, I fell in love

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。
4: Catch the music. Catch the music. 76.2 Radio Free.

papá de los cachorros. Pues tú gay, ahí, aquí estoy con gay.

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華、仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

メダメダメでも輝いてくる If this 他を出し抜いてんな Tell me how I feel 時は金 We ain't gon' stop 離れてく Yeah

なんでかんだで俺を気にしてるし毎回なんやかんやでコメントもしてくれるし本当 Thank you ありがとうシェイシェイグラシアスみんなそれでも興味ないならもうみんなハローウェイやっぱ見て他人に見られんとやる気が出んだ鉄が引かないほど熱狂的信者世界の友達連れてく神社欲しい服だウェイ

チが欲しがるまで上がるガッデンテンバービッチズフラスマンケンしない反省いらね安定、はいはいはい、

何もかもが、ええ、要さんがただ逃げ逃げ、私だけがペチペチキラキラ。

0: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

緊急地震速報です。奈良県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。奈良県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、緊急地震速報です。奈良県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。奈良県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。

ラジオのスタジオからお伝えします。緊急地震速報です。奈良県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。仮に震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。緊急地震速報です。奈良県、三重県、新しい情報が出ました。この地震で緊急地震速報が出ましたが、最大

Stole my love.

0: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 太白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: Love,
1: dreaming,
0: eternity,
1: hope,
0: and

0: だろうが今日は今日でどうでしょう。
1: 頭上に UZ ハートメック漠然とした夢を掲げて、この道の先はまだまだです。失敗から力に一つまだです。空の向こう越えるためのこの人生の欲求、あの頃の未来に大事な日だけでもすぐ回る。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
4: 8時です。

0: 106.2 Radio 3
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。9時です。

心は錆びつき透かされてしまう定めが、メッキを剥いだのは、襟首を描いたのは、あの日の俺とよく似た目をしたやつでした。 Hiding all はまだ、渡るネサンスの川、今日もまた積み上げては蹴飛ばす

0: ミスター・チルドレン、大好きシャイ、プレスアート、佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2、第4火曜夜7時。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: クルのその先へ「ビーコールリサイクル」西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長尾武隆です。ブルースパワーの時間です。先週に引き続きチャックベリー生誕100年記念ボル2、もっと深くチャックをしろということで、今日はチャックベリーの、ロックンロールに焦点を当てたいと思います。ロックンロールの王様と呼ばれるのにふさわしい、本当にそういう人ですけれども、まず何がすごいかというと、オリジナルのですね、ソングライターとしてのその作詞作曲の能力がまずすごいのと、それからギタープレイの独創性と、まあ、テクニック、リズム感とかね、あとはステージのパフォーマンスの素晴らしさなんか挙げられるんですけども、今日はそのこれぞチャックのロックンロールという曲に焦点を当てようと思います。でまずはチャック・ベリーの2枚目のアルバム One Dozen Berries から1957年リリースのロックンロールミュージック、ロックンロールミュージックを聴いてみようと思うんですけど、これはビートルズもカバーしてましてですね、聴かせてくれよロックンロールミュージック。

と始まるんですけれども、この各フレーズの語尾がロックンロールミュージックチューズ、ミュージックチューズイットユーズイットルーズイットで、こう見事に言葉の韻を踏んでいくんですよ。でその後もメロディーシンフォニー

でその後もタンゴ、マンボ、コンゴと韻を見事にこう踏んでいくんですよね。でこれを聞いてるとですね、こんなに言葉を知ってる人ってちょっといないと思うぐらい、あの例えばブルースの歌ってるブルースマンの歌詞だとこんなここまではないです。まあ韻を踏んでるのはあのたくさんありますけれども、こんなに見事にあの韻を踏んで歌詞を書けた人なんですね、チャックベリーは。だから語彙力がたくさんあったと、豊富な人で、まあ、知的な人だったと思うんですけども、それからそのギターのグルーヴがすごくリズムはいいのはもちろんですけど、なんか軽やかなんですよね。チャックベリーのギターのカバーする人はたくさんいるんですけども、フレーズはそのままチャックベリーのフレーズを弾くんですけども、チャックベリーのような軽やかなグルーヴっていうのは弾ける人はあんまりいません。僕はほとんどあんまり聞いたことないですけども、みんなもっとなんか重いヘビーな感じで弾いてしまうんですけど、チャックは軽く弾いてしまう感じがあります。で、この歌の途中からタンゴマンボって韻を踏んだところに次曲のリズムの変化があります。まあ、そこがもう素晴らしいです。モダンジャズとかマンボタンゴやあかんのよと、ロックンロールやないとね、俺と踊りたかったらロックンロールじゃないとあかんよっていう曲です。ロックンロールミュージック、チャックベリー。

ロックンロールミュージック、チャックベリーでした。僕は中学2年の時に1964年にリリースされたビートルズのアルバムのビートルズフォーセールっていう曲で今の曲を初めて聴いて大好きになったんですけど、その頃はまあチャックベリーのことなんかあまり気にもかけてなかったですね。曲のクレジットなんかもあんまり見てなかったですし、とにかくジョン・レノンがこれをカバーしててですね、後にまあジョン・レノンがチャック・ベリーの大ファンだっていうことも知ったんですけれども、チャックのオリジナルを聴いたのはその中学から10年ぐらい後の23歳ぐらいの時でしたね、年が。でまあそのビートルズのカバーも素晴らしいです。でこの曲ははっきりロックンロールという曲名歌詞に出した最初の曲というか、まあ結果的にこれがロックンロールの始まりを宣言したような

あの曲となったんですけども、本当に名曲です。で次に選んだチャックのロックンロール名曲は、今の曲の前の年56年のリリースです。ベートーベンをぶっ飛ばせという放題がついてるんですけども、ロールオーバー、ロールオーバーというのは転がすっていう意味ですけども、ベートーベンなんか転がしてしまえ、転がしてどっかやってしまえという、かっこいいのはあのリズム&ブルースだみたいな、クラシックなんか転がしてしまえ、かっこいいのはリズム&ブルースだぜみたいなことやと思います。ここでも DJ プレイヒューズブルースっていう、まあ、見事にあの韻を踏んでます。でやはりこの韻を踏むところはより曲にそのグルーヴ感を作ってるんですけれども、まあ、この曲も それとイントロのギターのスピード感が素晴らしいです。ロールオーバーベートーベン、チャックベリー。

ルーラバ・ベートーヴェン、チャック・ベリーでした。現在その今僕らの時代でロックンロールで言ったら普通8ビートで何も考えずにみんな8ビートで演奏するんですけども、この曲ではですね、あのバックの演奏は、まあ、2ビートシャッフルみたいな感じになってるんですけれども、チャック・ベリーのギターは8ビートなんですよ。チャカチャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、あの8ビートでカッティングしてるんですけれども、あのその辺の交わってる感じが面白いんですけど、いわゆるロックンロールのビートのが革命的に生まれたあの瞬間というか、それをチャック・ベリーはまあ意識せずにやってたと思うんですけども、新しいビートをあのチャック・ベリーは作ったというところはもう本当にあの革命的です。で次はスイート・リトル・シックスティーンですから、スイート・リトルですから素敵な、まあ素敵な16歳みたいな役ですけども、ロックンロール好きのおませな女の子の話で、まあ、お化粧してハイヒール履いてちょっとトラブってロックンロール演奏してるクラブに行きたいとお父さんに、おとんに甘えてお願いして、おとんにおかんを説得してもらおうと、行ってもいいよっていうふうに言ってもらおうと、でみんながこの素敵な16歳の女の子 と踊りたがってるっていう、この辺の歌詞が青春ですね。これもバックの演奏が素晴らしいですけども、ちなみにですね、B.B. キングの曲にも Sweet 16って曲があるんですよ。16歳ですよね。で16歳っていう年齢はアメリカではあの日本より大人的な扱いなんだと思います。

います。別にロリコンの歌ではないんですよ。大人の入り口の歌です。1958年リリース、 R&B チャート1位、ポップチャート2位、スイートリトルシクスティーン、チャックベリー。

スイートリトルシクスティン、チャックベリーです。次の曲はスクールデイズっていうタイトルなんですけど、タイトル通りスクールデイズ、学校生活を歌ったものですけど、朝起きたら学校行って、一応一生懸命勉強して、昼休みに食堂行って急いで飯食べて、3時になったら学校終わって、近所のジュークジョイントでジュークボックスでロックンロール聴いて女の子と踊る、ロックンロール最高やいう歌詞なんですけども、こういうティーネージャーの、ね、10代の人の気持ちを歌ったことで、チャックはまあたくさんヒットを出したんですけれども、これも本当に10代の高校生あたりに気持ちにぴったりだと思うんですけども、僕は高校生時代はおふくろが作ってくれた弁当を午前中に授業中に隠れ食いして、昼は購買でパンと牛乳買うて、で校舎裏で悪い仲間とタバコ吸って、部活終わったら学校前のお好み焼き屋でまた食べて、部活ない時はジャズ喫茶かレコーデーに直行して、最初から学校サボる時はジャズ喫茶と映画館に潜んでました。そんなマイスクールデイズでしたが、スクールデイズ、チャックベリー。 Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule.

スクールデイズチャックベリーでした。歌とギターがのオブリガードがこうしてるところがすごいですね。歌ったらそれと同じような感じでギターを弾いてるっていうところがまたそのビートをね良くしてる感じがするんですけれども、次はもう何も言うことがないほど有名な曲で、映画バックトゥザフューチャーで知ってる人も多いと思います。あのビーチボーイズ、ビートルズはじめもうカバーもたくさんあります。でルイジアの田舎から出てきた少年がギターが上手くてやがて有名になるよっていう歌詞です。イントロのギターはロックンロールのもう定番となってます。で歌詞もこれもまた見事に韻を踏んだ歌詞です。でこの曲をカバーするギタリストは本当にたくさんいるんですけども、イントロのギターを正しいフレーズでチャックベリーのように軽やかなスピード感を持って弾いてる人はほとんどいません。ジョニー・ビッグ、チャックベリー。

ジョニー・ビー・グッド、チャック・ベリーです。もうチャックの曲の中では最も知られている曲だと思います。とにかく作詞作曲のずば抜けた能力とギタープレイの革新性とリズムの素晴らしさ、8ビートの導入でロックンロールの基礎を作ったこととかですね、もういろんな意味で革命的なチャック・ベリーですけども、彼のレコードをリリースしてたのが、彼のレコードを作っていたのがシカゴのブルースの名門レーベル、チェスレコードだったんです。で、僕はブルースにハマって、マディ・オータスとかハウリン・ウルフがを聴いてて、そのブルースの同じレーベルにチェスにチャック・ベリーがいるっていうのはちょっと驚きでした。チェスはブルースのレーベルですから、それがなんでこのロックンロールのチャック・ベリーがいるんやろうっていう、その頃は経緯を知らなかったので、それでチャック・ベリーを聴くようになったんですけども、しかもそのチャック・ベリーのバック、レコーディングのバックをやってるのがベースのウィリー・ディクソンやったり、ドラムのフレッド・ミローやったり、ギターの ジミー・ロジャス、つまりそのマディ・ウォータスのバックをやってる人たちが同時にロックンロールのチャックのバックもやってたっていうのも驚きでした。故郷のセントルイスからマディのバンドに入ってブルースをやるのが夢でシカゴに来たのに、ブルースではなくロックンロールの王様になってしまったチャック・ベリー。その話はまた来週。Hey, hey, the blues is alright. いや、Hey, hey, the rock and roll is alright. 永井仏隆でした。

西南プレゼンツブルーズパワー。この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市 C ウェイブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
7: 10時です。

0: 106.2 Radio 3。
1: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ。スタジオは私ロジャー大場と
2: 鍋倉美穂です。
1: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
2: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
2: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
2: 鍋倉美穂です。
3: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストで

0: 配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

chain of love.

their wings banging and burning.

Spirit he was supposed to nurture in the name of mine.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 76.2 Radio 3

0: You're listening to Radio 3 76.2.
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

don't rock it, just roll. Yeah. Party people.

The spirit, a unifying force. Come on, move with the spirit.

Out the atmosphere. This rap here's something that I

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music 76.2 Catch the music 76.2 Radio 3

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

仙台留学生交流員、ブルガリア出身のイアンです。東北大学教育学部に通っています。仙台は人が多すぎず少なすぎず

0: 自然豊かで住み心地のいい街です。この街とラジオ3、
1: ミスター・チルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 極上への招待、カッポ発売中。9時です。

0: この番組は専門学校東北動物看護学院の提供でお送りします。
1: 時刻は午前9時を回りました。ラジオをお聞きの皆さん、おはようワン。おはようワンコ。この番組は日曜日の朝、ワンちゃんと一緒にゆったり時間を過ごしたい、そんな仙台宮城で暮らすワンコ好きのあなたのための番組です。ワンちゃんとの暮らしがより豊かになる情報や話題を東北動物看護学院の皆さんと一緒にお届けしていきます。お相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。さて、5月3日ゴールデンウィーク真っ只中の日曜日の朝ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もしかしたらお出かけしていらっしゃる方もいるかもしれませんし、あるいはお家でのんびり過ごしている方も、少しだけこういつもとは違う時間をね過ごしている方がもしかしたら多いかもしれませんね。ぜひ、皆さん楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。さて、話は変わるんですけれども、少しだけ我が家のワンコのお話をさせてください。うちにはトイプードルのモカちゃんが、いるんですけれども、そんなうちの子が5月13日で9歳のお誕生日を迎えるんです、はい。トイプードルの9歳って調べてみたら、人間で言うとだいたい50代から60代ぐらいで、いわゆるシニア期の入り口と言われるような、そんな時期なんだそうです。とはいえ本当にまだまだ子犬のような感じで、もう元気で一緒に遊んだりお散歩したり、変わらない日常を過ごしているんですけれども、ただね、体のことや健康のことも改めてこう意識したいなという思いがね強くなっております。小型犬は比較的長生きとも聞きますし、14歳から15歳くらいまで、生きる子も多い中で、この9歳ってすごく大事なタイミングだなと思っているので、だからこそこう日々のご飯とかお散歩とか一緒に過ごす時間をこれまで以上に大切にしていきたいなと、飼い主としての気持ちを改め直しているような、そんなこの頃でした。はい、ということで、今日も、ワンちゃんとの時間のお話も含めて、東北動物看護学院の皆さんと楽しくおしゃべりしておりますので、どうぞこの時間お付き合いください。おはようワンコ。今回は東北動物看護学院に通う、3名の、学生さんに